najbolje pesme. Radio S.

0: Da i nama nedostajalo s vama, pa smo zato se pojavili na vreme kad treba. Jutarnji show Radio S. Uz
1: formu ideale. Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa i danas padavine tokom dana, uveče prestanak i razvedravanje, ali nastavit će se tako do kraja nedelje. Najviša dnevna temperatura danas od 24 do 27 stepeni. Idemo na prve vesti. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbija.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Ministarka Đedović-Handanović razgovarala je sa izvršnim direktorom Američkog nacionalnog saveta za energetsku dominaciju Bele kuće, Jaredom Agenom, o širenju i jačanju saradnje Srbije i Sjedinjenih američkih država u energetskom sektoru. Jedna od tema bile su i sankcije koje je OFAC uveo NIS-u. Ministarka je naglasila značaj koji NIS ima za naš budžet, ekonomiju i snabdevenost tržišta. Nakon sanacije kvara na vodosistemu RZV, Zavod za javno zdravlje u Čačku počeo je prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Iz sektora za vanredne situacije kažu da se voda iz sistema RZV trenutno može koristiti samo za tehničke potrebe, a da službe i lokalni štabovi za vanredne situacije nastavljaju da preduzimaju sve mere radi snabdevanja stanovništva pijaćom vodom. Digitalna platforma MUPA za prijavu internet prevara i visokotehnološkog kriminala Cyber Straža zvanično je pušta

0: puštena u rad. Kako navode, platforma je zamišljena kao portal za prijavu krivičnih dela i informacija iz oblasti visokotehnološkog kriminala, koji će građanima obezbediti direktnu zaštitu od internet prevara. Predrag Mijatović podneo je neopozivu ostavku na mesto potpredsednika za sportska pitanja i člana upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan. Slušali ste vesti.
1: Ozbiljne vesti su ovo bile, pa sad moram malo da se rasteretimo nekim vedrim temama, može?
2: Život bolje zvuči.
3: Sa tobom su Irena i Ivan.
1: Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli u drugi jun i jutarnji show Radija S. Evo šta ćemo i o čemu ćemo.
4: Pa, Porica sela Baba u Balon dobila i dedu i debelu. Srpkinje na trećem mestu po napornosti, ali tu postoji još jedan problem, nismo same.
1: Po napornosti ste prve, brate.
4: Kad se Beograđani užele seoskog turizma, to moraju baš skupo da plate. Sledi priča u 7 i 10. Nestašica Panini sličica od Beograda, Zagreba preko Čilea, Meksika i Argentine.
1: Ceo svet u problemu, jednom reči.
4: Ajmo, krenemo laganica. Tu smo, dobro jutro.
1: E, dobro si rekla laganica, jer idemo uz Neverne bebe i Eminu Jahović. 6, gazimo.

0: magla vende obi uragani, 6 sati i 14 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Srbija na nogama zbog jedne babe danima ne skida se sa Insta i TikToka.
0: Pa znate ono, sela babu u balon, to smo već puštali, međutim sada je baba dobila i varijacije na temu.
2: Sela nale u balon, ale teška kao slon, zato balon brzo pade, hoće ljubav.
0: Šta nastade od dečije brojalice, brate mili, da li je moguće?
1: E, a imamo i novi hit Turbo Folk verziju gde je deda.

0: možemo i mi da napišemo našu. Radit ćemo na tome do kraja jutra. Meni pada na pamet ceo Ivan za mikrofon, ali je težak kao slon.
1: Mikrofon se slomio.
0: Ne, slonica se smejala, pa se... Slonica se smejala, pa se...
1: Pa se pregrejala.
0: Ne. Pa...
1: Smislit ćemo nešto, obećavam u toku jutra i morat ćemo da... jer mi moramo jednostavno, Irene i ja, ne možemo ostati mirni na ove provokacije, mi moramo da odgovorimo. Tako da, pesmica u toku
0: uvek,
1: jutra...
0: Rano još uvek, ali dobit ćete pesmicu oko 8
1: sati tamo. E, da znate.
0: Kad popijemo kafu.
1: Ali sad dobijate prave stvari, dobijate riblju čorbu i dobro jutro, jer jeste jutro i treba da bude dobro.

0: Da, i što bi riblja čorba rekla i bora čorba, dobro jutro. Dobro jutro, na Viberu smo 0654444, a evo šta ćemo u nastavku. Ćerka Jennifer Lopez, sad je sin. Šta ti ljudi rade, bre, dosadno im toliko tamo. Amerika je dosadna zemlja. U Milanu se otvara novi hotel sa 5 zvezdica, ali nije namenjen ni vama, ni nama. I koliko ljudi je do sada u hramu Svetog Save videlo pojas presvete Bogorodice? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, ali ćemo saznati.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Imlek. Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
4: Šta su to kupatilske emocije?
5: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
6: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
4: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
6: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
7: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
8: Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
9: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
2: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: I radi se i dalje na Milošu Velikom, malo tuneli, malo van tunela. Od do 5. juna, znači celove nedelje, radit će se na deonici Preljina Pakovraće, smer ka Požegi, a za saobraćaj otvorena samo preticajna saobraćajna traka, što znači da treba biti koncentrisan na ovom delu autoputa, samo lagano, bez jurnjave, bez

0: Da, Zdravko Čolić je bio. Tačno smo na pola sedam, dobro jutro.
1: Jutro. Prepodne oblačno sa kišom, popodne razvedravanje, maks danas 27, 15 je u Somboru, Novom Sadu. I u Kragujevcu 15, na Zlatiboru 11, Zaječar 16, u Beogradu isto 16 stepeni. Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je ćerka Jennifer Lopez i Marka Antonija Emi promenila ime u Oscar, tako se predstavlja i na mrežama, a završila je školu i školu pod imenom Oscar, tako da to je sve sređeno već.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se u Milanu otvara hotel sa 5 zvezdica, ali za pse. Kažu treba im relaks. Pse koji budu boravili u hotelu opsluživaće čitava armija kuvara, veterinara,
0: šetača,
1: znači vrhunska nega. A kod nas samo obični pansioni u žici na obodu Borče tamo. Na obodu Beograda.
0: Bar dobiju hranu.
1: I vodu.
0: I vodu, da. Treća koju juče nismo znali, danas znamo, da su od Spasovdana pa sve do juče 478.000 vernika poklonilo pojas u presvete Bogorodice u hramu Svetog Save. Časni pojas biće do subote 6. juna tu lociran, kada se posle svete liturgije vraća u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Broj 1 jutarnji show.

0: da Jako Zinović je obio Polje Ruža, 6.39 je. Dobri uskoro, jutro. Ne uskoro, za nema šta uskoro, za 10 dana počinje ovaj svetsko prvenstvo u fudbalu, a sličica nema.
1: Nestašica sličica, brat. Od Srbije preko Hrvatske do Meksika, Čile, Argentine. Ne može se nađe par kesica uopšte, znači...
0: Bukvalno!
1: Naš drugar Pujke od pre neke, od prošle nedelje kmeči ko dete da, da mu nađemo bar jednu kesicu.
0: Gde god, samo uzmi, kaže, uzmi, daću, dajem pare, samo uzmi.
1: Uzmite, molim vas, ako ima neka kesica, pa da, da nam pošaljete, da, da nam ne plače beba za sličice. Ova nestašica malo me uzdrmala, mislim, gledam juče snimke, policija u Čileu i Meksiku interveniše, ono kao kornjače, one...
0: Brate, oni, oni čuvaju
1: oklopnim,
0: da, ove, ove novo, novo naštampane sličice i albume.
1: Koliko od nas testove iz matematike to, i srpskog.
0: Kao da je ono iz sefa nešto važno, da.
1: E, u Beogradu nema sličica, to znamo sigurno. Ako ima u nekom manjem mestu kod vas, bilo bi super da nam javite. Da ih ima,
0: ne oglašava se ova druga, da, ne oglašava se ova druga strana, kao malo smo zbunjeni tolikim odzivom lepljača, skupljača sličica. Naši, da li oni nisu, da li nisu predvideli na vreme koliko će ljudi biti zainteresovano da ima ovaj album? Svakako istorijski, jer ovo prvi put 48 reprezentacija učestvuje i ovo će biti jedno dugo, dugo prvenstvo sa puno, puno polepljenih sličica. Eto.
1: Bez nas.
0: Bez nas, ja sam odlučio da ne letim. Ako naletite na sličice, javnite nam 0654 4494, mislim, kucnite na Viberit.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale, 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Da plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra, uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
7: a onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
15: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah.

0: Plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Dis akcija Ariel deterđent 6,5 kg 1999. Dobro, toalet papir troslojni 10 rolni 249. Vaš Dis.

0: Girgijeva bio u 6 sati 52 minuta. Dobro jutro, vreme je za najnebitnije stvari za 2. jun.
1: Ljudska pljuvačka može zalečiti rane brže od bilo kog antiseptika zahvaljujući prirodnim proteinima i enzimima i ovo je nebitno za sve nas koje je baba zapljunula. Za
0: mi
1: sve
0: smo vakcinisani, da.
1: Tako je, od bradavice do pesekotine pa i preloma čak.
0: Izgleda mi baba nije pljunula na čelo pa što mi izašlo ovo masno tkivo gore, tako da...
1: Miloš Aleksić iz Kragovica doživio je potpuni šok na crnogorskom primirju kada je biftek platio 40 evra.
0: Idemo.
1: E, moj dragi Miloš. Mislim, žao nam je što si to doživeo, ali ti si jedan izolovani, šokirani slučaj cenama u Crnoj Gori. Ja ne znam šta može tamo da ti iznenadi. Meni to nije jasno.
0: Bukvalno ništa ne bi trebalo.
1: Kako se šokirati možeš uopšte?
0: Treba se iznenaditi što sam sebe, samog sebe iznenadiš što uopšte odlaziš u Crnu Goru na more.
1: Neda Uhraden izjavila da bi rado učestvovala na Euroviziji, kaže Bugarka mi je okej, okay, ali ja sam imala druge favorite. Rado bi se takmičila i posle 50 godina karijere, plasman bi mi bio potpuno nebitan.
0: E, jeste nebitan.
1: Zato je i ova izjava otišla u nebitne informacije, jer nama plasman bitan. Srbija mora ući bar u finalu.
0: Tako je.
1: Bar.

0: kao da je pisao Đorđe Balašović. Vjetar i crvena jabuka za kraj prvog sata, 7.00 je tačno. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Prepodne oblačno, uglavnom u Srbiji, nestabilno sa pljuskovima, praćeni moguće čak i grmljavina i vremenske nepogode, ali popodne kažu razvedravanje. Što se tiče temperatura, rekla sam od 24 do 27, isto važi za Beograd, sve preslikano i danima se jedna te ista vremenska prognoza ponavlja od ponedeljka do petka u Srbiji. Isto vreme.
3: Online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a, izjavio je predsjednik Vučić, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Predsjednik je rekao i da se završava rad na sveobuhvatnom programu koji će obezbediti najugroženijim građanima jeftinije lekove. Najavio je da se u septembru očekuje i paket mera za podizanje životnog standarda koji će obuhvatiti i druge građane. Nakon sanacije kvara na vodosistemu RZV, Zavod za javno zdravlje u Čačku, počeo je prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Iz sektora za vanredne situacije kažu da se voda iz sistema RZV trenutno može koristiti samo za tehničke potrebe, a da službe i lokalni štabovi za vanredne situacije nastavljaju da preduzimaju sve mere radi snabdevanja stanovništva pijaćom vodom. Teheran preti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa SAD-om obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Washington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. Istovremeno, razmena udara između Irana, Amerike i saveznika pokazuje da je region i dalje daleko od stabilnosti. Basketaši Srbije pobedili su Španiju na svetskom prvenstvu koje se održava u Varšavi. Naredne mečeve naši igraju sutra protiv Australije i Austrije. Čuli ste vesti?
0: Da, sledeće slušamo u 8.
5: Irena i Ivan.
0: Da, dobro jutro, dobro jutro.
2: Pa kaže, što sam starija, to me manje impresionira luksuz. A sad me, na primjer, više impresionira dobar paradajz.
0: Pa da!
2: I ovo je istina, ljudi. Ja ne znam da li ste vi tako, ali evo na ručku od vikenda. Samo smo komentarisali kako je paradajz dobar, sladak, neočekivano zreo. Bukvalno kao u avgustu.
0: Ima ukus paradajza. Ove godine čini mi se da sa nekoliko strana sam čuo da paradajz je zaista pravi paradajz.
2: Jeste, da. I ja sam se već
0: nije ono... Nije karton.
2: Već kupujem dobar paradajz. Mogu da kažem.
0: Gde tamo, kod sebe u lokalu?
2: Pa tu, da. Eto šta je nama bitno. Ne znam koji su vaši prioriteti, ali s godinama se verovatno menjaju.
0: Jeste da znaš. Evo nastavku pričamo koliko se Beograđanima skupo naplaćuje kada se užele prirode i seoskog turizma. Čujete već Tašu Krunić u pozadini? Sad ćemo da je pojačamo. Odmah zatim i Saša Kovačević.
6: Dobro jutro.

0: Saša Kovačić je ubio u 7 sati 11 minuta.
1: Dobro
0: jedina
1: jutro.
0: Si vredela, ne smijem se Saši, smijem se sebi. I Reni se smijem. Eto. Smijemo se nama, sebi samima. Dobro.
1: Koliko skupo Beograđani plaćaju kada se užele prirode i seoskog turizma, to smo svi osetili. Osetila i naša koleginica Dušica sa porodicom na jednom salašu blizu Beške, gde je dan u prirodi sa ručkom stajao 25.000 dinara.
0: 25 somića.
1: Da, ali kao i slavlje babina penzija, pa ajde ode pola penzije koje nije ni primila. Šta će?
0: Ali čekaj bre, 25 somića, njih koliko je bilo?
1: Pa ma ne znam koliko ih je bilo, četvoro i troje dece.
0: Da.
1: Ali šta je poenta priče kad se Beograđani
0: šta
1: ne želi prirode?
0: Pojačava, da.
1: Mala Jana želela da jaše konja sa sestrom Hanom. I sad kaže može baba i dade 2000 dinara za jedan prašnjav krug oko dvorišta. To je surova seoska ekonomija. Jana je skapirala da konj pojede jednu crvenu bukvalno za manje od 2 minuta i počne da plače. Bilo je žao babinih para. I neće da jaše, uze one 2000 i vrati babi. Neće da troši babine pare i tu uskače ujak sa pitanjem hoćeš da platim ja? Ona kaže može.
0: Vujkine pare da. Mogu da se troše, vidiš?
1: One su manje vredne duplo nego babine i jahala su tu deca i sve to bilo super, čist vazduh, ovčice, koke, konji, mir, sve dok ne stigne račun.
0: E tu se onda podigne prašina.
1: Sad vi nama kažite opravdano ili neopravdano klepate Beograđane pušima kad dođu malo da se užele sela i prirode.
0: Pa ne gledaju oni ljudi registraciju, što si takva? To su te cene na salašima, kad je seoski turizam u pitanju, i to je to, to mora platiti bilo ko dođe. Ali da li ste i vi bili ošureni ovako, ajde? I gde? To nije loše znati. Viber 0654 4494. Slušamo Niku Turković i Olivera Dragojevića.

0: Oliver Dragojević i Ljubav Jere, nemam po featuring Džiboni, naravno, 7 sati 21 minut je, slušajte Radio S, dobro jutro. Ne znam da ste razmišljali šta bi to moglo da odredi luksuz, ali evo mi ćemo vam pomoći sa nekih 10 naših odrednica.
1: Stvarnog današnjeg života,
0: stvarnog
1: to,
0: današnjeg
1: je,
0: života,
1: to je pitanje, da.
0: I vi možete da nastavite ovaj niz, naravno da nam pomognete u... u luksuziranju života.
1: 10 minuta do posla, 5 yes. minuta do teretane. Imaš novca do kraja meseca, piješ kafu na miru bez žurbe, mir imaš kod kuće, budiš se bez alarma, imaš svoje vreme vikendom, znaš da kažeš ne bez osjećaja krivice i osjećaš mir kad pomisliš na budućnost.
0: I preskočila si da putuješ svake godine.
1: E, i da putuješ, da, obavezno jednom godišnje.
0: To je sve, to je naših 10 odrednica luksuza koje smo mi uspeli da promislimo malo i to, da li...
1: Ja sam ovde čekirala sve, dobro? Osim...
0: Šta, ti si sve čekirala?
1: Da, sve osim ovog alarma.
0: Dobro, te, ti ga živiš vrhunizam, ja sad ću ti kažem, sad čekiro.
1: Alarm
0: 10 minuta
1: i,
0: posla,
1: znaš,
0: ne.
1: Ovo da, ne, to ne umem da kažem, ne, i bez griže savesti, to još nisam naučila, još sam tu tank. Na tome treba da radim i ovaj alarm, to što me budi, to me zezu.
0: Pa ja mogu da čekiram samo broj 5, da pijem kafu bez žurbe, dobro, i broj 6 putujem svake godine. Ja svake godine putujem jednom negde. Znači, ne putuje se svake godine, ne znam koliko, nego se odputuje jednom godišnje i to je to, brate. Tako je to luksuz, onda do mojeg. Znači, pa, eto, pijem kafu bez žurbe i odputujem negde svake godine. Niti imam vreme vikendom, niti imam mir u kući, niti se budim bez alarma, niti znam da kažem ne, niti osjećam mir kad pomislim na budućnost, to osjećam totalni nemir. Čak mogu reći i jednu neku vrstu blage panike.
1: Znači, ja sam laganija.
0: Ti ne da si laganija, sine, ti si objasnila šta je znači luksuzno živeti.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
9: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
10: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
11: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj.

0: i ne možete da uživate u prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
6: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Dragi vozači, do petog, znači do petka će se raditi na popravci dela autoputa između Vranja i Vladičinog Hana, snap smera ka Nišu, a bit će zatvorena srednja vozna saobraćajna traka, saobraćaj se odvija preticajnom i ako zatreba zbog gužve ka Severnoj Makedoniji i zaustavnom, ali naravno poenta je u tome da obratite pažnju na radovi, samo laganica radi želi srećan put.

0: Kiki Lesandrić i uvek te đavo nađe lakše nego ja, 7.32. Slušajte S, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Irena, Ivan sa vam do desetke, može?
1: U Novom Sadu je 16, Zrenjaninu 15, Valjevu 14, Kragovicu 16, Niš isto 16, Beograd i Beograd 16. Danas do 27.
2: Tri stvari.
0: E, dobro si se setila.
1: Naravno, uz kišu. Ako neko možda nije savladao.
0: Daj prvu stvar, ajde.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Metallica oborila rekord u Berlinu od 94.000 fanova. Znači, napunio je olimpijski stadion i oborio rekord koji je držala grupa U2 još od 2009. godine, a na njihovom koncertu je bilo 90.000 ljudi, znači ovde je bilo 6.000 više. Tako da je isprašila.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Antalija doživjela nadrealan razvoj. Postala je osmi najposećeniji grad na svetu sa 18,6 miliona turista u 2025. godini. Ljudi, Antalija. Eto da znate, ako niste bili.
1: Treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Dara Bubamara izjavila da više voli masti hleba od kavijera. Kaže da je to jela kao dete, to dok je Bog nije pogledao da snimi hitove. Poput ovog poslednjeg.
0: Poput Polje možda. Jagoda.
1: A, od 4 ovaj do pola 7. Od 4 do 7 se zove stvar.
3: Broj 1, jutarnji šou.

0: na pumpi napuniš auto do čepa da te, pa te pitaju za PIB firme. Da. Kad nosiš posao kući, ali u glavi, Veljko, o, pardon, kad ne nosiš kući posao, kaže Veljko. I Brankica dodaje, kad te ništa ne boli čim ustaneš iz kreveta, e, bravo, Brankice, to je možda i najveći luksus. A mene rame cepa levo već par godina unazad. E, šta bi to još danas trebalo i moglo da bude luksuz? Šta u današnjem trenutku predstavlja luksuz života? Ajde, navedite još neku ovaj, tačku ovog našeg dnevnog reda, pa ćemo kasnije da ponovimo ovo pitanje. Sada je 28. U nastavku slušamo Natašu Bekvalac i Tomu. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.

0: leta, Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
4: a onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
6: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
7: Za tebe, za tebe, za tebe.
8: Ceo dan, novi zvuk.

0: Toma, ovo bio Toma, pustio glas, boga mi, 7.51. Slušate jutarnji glas, jutarnji show Radija S, dobro vam jutro, da.
1: E, a i slušate jednu od najnapornijih žena na svetu.
0: Podržavamo, to si ti.
1: Spisak, da, ne, ja, pa da, ja, živim pa ti, u Srbiji, tako
0: pa
1: je.
0: Pa da, Srpkinje, znači hoće da kaže da su Srpkinje jedne od najnapornijih žena.
1: Tako je, bra. Na trećem mestu, preciznije.
0: Znao sam. E, ovde me pljuni ako
1: ispred
0: nisam.
1: Ispred nas su jedino Ruskinje i Ukrajinke.
0: E, je moguće.
1: I gle sad ti tu nevolju, jer mi trenutno živimo u simbiozi sa Ruskinjama i Ukrajinkama, ima ih ovde koliko nećeš.
0: Da.
1: I zamisli sad taj udar na muškarce, mislim da ima da vas prožderemo.
0: Vi mlejete, mlejete, mlejete dok ne postanemo brašno.
1: Znači, zvanično smo dobili crni pojas u kombinovanju brige i pasivne agresije za sve, za ceo svet pa i za vas. Ali naše namere su dobre, nismo mi naporne zašto smo naporne tek tako.
0: E, vi želite najbolje nama, bre. Najbolje nama želite.
1: Tako je, od onoga hoćeš da probaš ovo, četiri puta prinošenja tanjira, vidi kako je dobro i to probaj samo da se ne baci, do, ne znam, gdje možemo sve da završimo. Ali, nismo, kažem, naporni, više smo detaljni za vaše dobro.
0: Da.
1: Videla bi ja šta bi ti sa Španjolkom ili Meksikankom radio, da vidiš koji je to napor.
0: Pa nešto bih radio sa Španjolkom ili Meksikankom. Pa sad bi bio džabe na svetskom prvenstvu u futbalu i spremao se, eto šta bih radio sa Španjolkom ili Meksikankom.
1: Ja koga da gledaš kad Srbija je na igra?
0: Pa ne bih gledao Srbiju, brate, gledao bih Španiju i Meksiko.
1: Dobro.

0: legendarna od Bojana Marovića, Tebi je lako, tako pečatiramo drugi sat našeg druženja. Dobro vam jutro, tačno je 7:59. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: 16 seva rolni 599, jogurt balans 149, pelene bambo više veličina 1599. U Univer Exportu.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
7: Ha, smenjuju se sunce i oblaci, ali preti kiša. Pre podne pogotovo nestabilno, popodne kažu i uveče prestanak padavina, temperatura danas do 27. 16 je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Loznici 17, Niš 16, Kop 8, Beograd trenutno isto i dalje 16 stepeni. Idu vesti za 8. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbija.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a, izjavio je predsjednik Vučić, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Predsjednik je rekao i da se završava rad na sveobuhvatnom programu koji će obezbediti najugroženijim građanima jeftinije lekove. Najavio je da se u septembru očekuje i paket mera za podizanje životnog standarda koji će obuhvatiti i druge građane. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa posetu Zapadnom Balkanu započeo je u Sarajevu. Do petka će se sastati sa liderima regiona i kopredsedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Nakon poseta Sarajevu, Skoplju, Tirani i Prištini, u Beograd stiže 4. juna. Italiju je pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale. Epicentar je bio na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje. Potres se osetio i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj. Rukometaši Partizana odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u drugoj utakmici finala play-offa Arkus Lige pobedili Vojvodinu. Crno-beli su sa ukupnih 2-0 zaključili finalnu seriju. Slušali ste vesti.
0: Sljedeće vesti slušamo u 9. Dobro jutro. Jutarnji
1: show Radija S. Sa Irenom i Ivanom.
0: Da, zdravo svima, jutro. Dobro jutro.
10: Današnji show posvećujemo.
7: Pa evo svima koji se ovih dana drapaju od nekog ujeda. Presmešan je post bio jedne gospođice, It's Me Bojana, tako se predstavila, koja kaže: baš je super u prirodi, ujeli su me svi insekti osim leptira, on mi je stajao na kosi i verovatno pišao.
0: Ja, sela baba u balon forica dobila je mnoge nastavke i mi nismo ostali imuni i mi moramo našu verziju da ubacimo u ovo ludilo, tako da ja se nadam da ćete čuti za dve pesme. Slušamo Anu Bebić i Matiju Cveka, dobro jutro.

0: Da, Matija Cvek featuring Lelek, 8 sati 11 minuta, dobro jutro. Srbija nam,
1: pardon, pa već danima je Srbija na nogama da. Zbog jedne babe i ne skida se sa Insta i TikToka. Dečija brojalica postade brutalno tehno kit koji ne izlazi iz glave.
0: Da te budim se s ovim.
1: A Milica mi rekla, ako još jednom čuje sela baba u balon, ranićem. Eto, to, da. Toliko je to.
0: Pa dobro,
1: možda, još jednom iskoči ne.
0: Možda i se svidi ova nova verzija sela Nale u balon. Sela Nale u balon, Nale teško kao slon, zato balon brzo pade, hoće ljudi. Ne znam, možda. A možda i se sviđa ova... kako se zove?
1: Turbo folk
0: verzija.
1: Sa dedom. Sjeo deda u lavor da se vozi po oktor.
0: Hoće deda do Pariza na blokaru. Idemo. Ne mogu više, brate. Ali mogu ovo jedno. Morali smo da odgovorimo ovom izazovu. Morali smo da sanemo na put ovom trešu. I morali smo da snimimo kako to zaista treba da zvuči. Tako da ako vam sad ovo ne uđe, ovo neće ništa. Seo i...

0: svaki vrh. Instagram da izgori. Zapratite radios.rs, zapratite na insta.rs, rs,
1: čekaj,
0: radio,
1: bre, deće, radio, deće,
0: 300.000 pregleda, hoću sad.
1: Stani, bre, kakav Instagram rs.rs, šta lupetaš, bre?

0: Denis i Denis ovo bili.
1: Dobro jutro.
0: Program tvoj kompjutera, dobro jutro, 8 sati 20 minuta je, vi slušate S. Makar igrao na jednoj nozi, neću dozvoliti nikom da me pobedi. Reči su Novaka Đokovića posle rane eliminacije sa Roland Garrosa. I mi se jedino ostaje da se nadamo da će se Nole s obe noge boriti, ali od sledećeg preseka na ATP listi kao sedmi igrač sveta.
1: Pa dobro.
0: I to uopšte nije važno nama. Verovatno nije više ni njemu važan taj ranking. Međutim, važno je s obzirom na to da dolazi sledeći Grand Slam Wimbledon. I onda će Nole samim tim imati mnogo loši žreb tu kao sedmi igrač sveta nego kao četvrti. To znači da će se susretati s mnogo ozbiljnim igračima u ranoj toj fazi turnira. Ali znate šta, možda je ta Wimbledonska trava zaista lekovita za Novaka, pa u 39. godini odigra kao mladac, što bi se reklo. A mi svakako navijamo, držimo palčeve, brate, i do kraja. Nole, dokle god budeš ti odlučio da igraš, mi smo uz tebe. Mada vidim ja da je tu naš već zamor materijala i svega ostalog u pitanju, ali eto, ja se nadam da će onda izgura ovu ATP godinu do kraja i eto da još eventualno uspe uz malo sreće nešto da osvoji do kraja godine. E, a u nastavku
1: ćerka Jennifer Lopez, sad je sin. U Milanu se otvara novi hotel sa 5 zvezdica, ali nije namenjen ni vama ni nama. I koliko ljudi je do sada bilo u hramu Svetog Save da celivo pojas presete Bogorodice.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
9: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Jeste, dragi, znači ima gužvi, ovaj, autoput kroz Beograd i cela autokomanda zakrčena sa svih strana, da čak i od Slavije i Slavija u nekoj vrsti problema, mislim, saobraćajnog, nikakvog drugog. Kneza Miloša ka Gazeli, sve kao i svakog jutra, s tim što ovde imamo i od Zmaja ka gradu, autoputem se žuti, sve znači da ide, ali usporeno. Crveni se Brankov, Pančevac, crveni se Pupinov most, znači da sve ide, ali jako sporo, ništa nije strašno, klasično beogradsko jutro, radije želi srećan put i lepu vožnju danas.

0: Dado Glišić je ovo bio u 8.31.
1: Oblačno je u Srbiji, slaba kiša na kopu i jugu Srbije, trenutno maks danas 27, 17 Novi Sad, 18 Sombor, 18 Valjevo, Kragujevac, Vranje 15, Beograd trenutno 18.
2: Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo da je ćerka Jennifer Lopez i Marka Antonija Emi promenila ime u Oscar. Tako se predstavlja na mrežama, a tako je završila i školu pod imenom Oscar. Završi i o, pardon.
1: Izvini se.
0: Izvinio sam se.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se u Milanu otvara hotel sa 5 zvezdica za pse. Kažu, treba im relaks.
0: A ja.
1: Pse koji budu boravili u hotelu opsluživaće šetači, kuvari, veterinari, vrhunska nega. Kod nas samo običan box pansion, da ima da jede skromno.
0: Voda, granule i to je to.
1: Borča i hrnjač.
0: I treće koje juče nismo znali, danas znamo da se od Spasovdana pa sve do juče 478.000 vernika poklonilo pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save. Ovaj pojas biće do subote 6. juna tu izložen kada se posle Svete liturgije vraća u manastir Vatoped na Svetoj Gori.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: Da, bio je ovo Knez i stranac, 8 sati 39 minuta je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: E, pazite, ovaj, navikli smo na razne nestašice, ono, brate, mleko, hleb, meso, šta smo sve prošli.
1: Šećer, ulje.
0: Šećer, ulje, da, da, sve one najvažnije namirnice. Ali da će neko ovo da mi ispriča, pa brate, ja stvarno nisam mogao da verujem.
1: Ima li kesica sličica za našeg drugara Pujketa negde kod vas po Srbiji?
0: Siroti Pujke, toliko ga provlačimo, ali on je jedini kog znamo, za kog znamo da skuplja onako intenzivno.
1: A znamo jednog, a on ranjenik kuka kao kukavac, ko dete kmeči ono za jednu kesicu sličica,
0: nema.
1: Jer je nema nigde. Suočavamo se samo mi sa nestašicom sličica, suočava se i ceo svet, bukvalno od Beograda preko Zagreba, Čilea, Meksika, Argentine. Čak policija interveniše kad izađe novi paket sličica u...
0: Znači, to se čuva kao trezor, kad prazniš trezor. Da.
1: Kao kornjače, da, pod oklopima, sve sa puškama.
0: Da li je moguće?
1: Kad ovi nose radnici do trafike sličice.
0: Da li je moguće da gospoda iz Paninija nisu predvidela ovakvu situaciju? 408 reprezentacija, 980 sličica ima album, to je mnogo sličica, to treba štampati, mnogo zemlje.

0: treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
1: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.

0: kući je Mina Jahović. U 9.49 slušali smo Sudar svetova i tako sudareni, udareni i opaljeni završavamo.
1: To je to od nas za danas. Alex preuzima, Irene i Ivan bude Srbiju i sutra od 6 ujutru.
0: Aj, zdravo ljudi, lep dan želimo. Ćao.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
3: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
4: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
5: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
11: Lakše se živi. Vaš Gomex.
12: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
13: U našoj zemlji danas promenljivo oblačno i nestabilno vrijeme. Tokom prepodneva padavine će biti na severu i zapadu, a popodne i u ostalim krajevima. Maksimalno danas do 27, u Novom Sadu 19, toliko je i u Kragujevcu, u Kuršumliji 18, Vranje na 16 u ovom trenutku, u Beogradu 20 stepeni. Idu vesti za 10, dobar dan.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Završava se rad na sveobuhvatnom programu koji će obezbediti najugroženim građanima jeftinije lekovi, izjavio je predsjednik Srbije tokom gostovanja na TV Prva. Najavio je da se u septembru očekuje paket mera za podizanje životnog standarda koji će obuhvatiti i druge građane. Vučić je rekao i da su netačni navodi da će biti doneta odluka kojom Srbija uvodi vizni režim za Ruse. Predsjednik SAD-a Donald Trump nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke administrativne funkcije, uključujući novog ambasadora u Srbiji. Među nominovanima je Michael Young iz Jute, koji je predložen za ambasadora SAD-a u Srbiji, navodi se na sajtu Bele kuće. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa posjet u Zapadnom Balkanu započeo je u Sarajevu. Do petka će se sastati sa liderima regiona i kopresedavati samitu Evropske unije Zapadni Balkan u Tiftu. Nakon posjeti Sarajevu, Skoplju, Tirani i Prištini, u Beograd stiže 4. juna. Basketaši Srbije pobedili su Španiju na svjetskom prvenstvu koje se održava u Varšavi. Naredne mečeve naši igraju sutra protiv Australije i Austrije. Čuli ste vesti.
13: Bila je to Neda, Nedo, hvala najlepše, čujemo se opet u 11.
16: Život bolje zvuči.
0: Počinje Dan sa Alex.
16: Radio.
13: Dobar

ljudi, utorak, 2. jun. Dan kada sam ja bar shvatila da su se prioriteti promenili malo, zato što nekada sam ono jurila popuste na cipele, na stvari i to, a danas jurim običan štand na pijaci, tamo ona ide paradajz miriše na paradajz i gde je ono paradajz bukvalno lep ko suvo zlato i nije me blam zbog toga, mogu da vam kažem, zato što te neke stvari su mi sada postale vrhunac raspoloženja. Dobar domaći sir, najjači osjećaj bukvalno u salatu, i dobar paradajz, pa to mi je sad za leto najvažnije. Tako da polako ali sigurno dolazimo u te godine kada mi treba preporuka za dobar paradajz. Ako imate neko dobro mesto u gradu, javite mi. I da, samo vam kažem da ukoliko su se i kod vas zamenili prioriteti, da se ne brinete. To je sve normalno. I ide s godinom i to je okej. Bojan Marović otvara naše druženje. Ovo je Alibi.

0: Magla Band, čini mi se čini nas u 10:13, dobar dan.
1: Radio F.
2: Update.
0: A, spremite se, spremite na vaglu, vaglu. Vlagu koja je ispakla, zato što stiže nam ovo ovako šućmurasto vreme zajedno sa prvim ozbiljnim toplotnim talasom. Kada budu krenule te malo jače vrućine u narednom periodu, boga mi ići će i do 36-37. E sad, kad je ovako šućmurasto i kad pada kiša, onda će da ono bude 10 manje, oko 26. I to zapravo neće biti olakšanje, ko što ovih dana i nije. Beograd je stvarno ono i generalno Srbija ovih dana kao na Ekvadoru da živimo, bukvalno zbog te ogromne vlažnosti vazduha, ne može se diše, nego se bukvalno guta vazduh. I džabe ono i da se feniraš i sve, zato što ono frizure eksplodiraju od vlage, i to tako da ovih dana samo odustanite od tih stvari i spremite se i za veoma vruće temperature, i za ovu kišu, i za onda niže, i za vlagu, znači za jedan show program, što na kraju krajeva jun uvek jest, tako da držite se, legende. Srbija je zvanično treća na svetu po napornim ženama, kaže jedno istraživanje. Ispred nas su samo Rusija i Ukrajina. I ovo je onako jedan ozbiljan uspeh za ovako malu zemlju, ja moram kažem. Inače, Balkan generalno dominira na ovoj listi, zato što smo u top 10, Hrvatice su sedme, Bosanke odmah iza njih osme. Tako da, onako, dobro se mi tu kotiramo. Inače, Srpkinje su to uzele bronzanu medalju i mislim da je ovo stvarno istorijski trenutak za svaku ženu koja zna da napravi dramu ni oko čega, zato što mislim, to su godine i godine treniranja od ranog jutra i disciplina koja bukvalno meri svaki ton u onoj čuvenoj rečenici, dobro, kako ti kažeš, tako ćemo uraditi. Nije to lako, morate priznati. To je stvarno talenat koji se opet onako godinama neguje, a muškarci su uglavnom najbolji i najveći treneri, publika, ali i glavne žrtve u ovom sportu, i znamo da ste već od jutra su odradili sigurno neku rundu i znajte da to nije džabe, to je sve u cilju toga da mi održimo se na ovom počasnom treće mesto najnapornijih žena na svetu. Ludilo oko sličice za svetsku fudbalu je počelo i traje. Nema ih u Beogradu, nema ih ni u Argentini. I ovo bukvalno se čini da više nije hobi, nego već sad borba za opstanak. Gde mogu se naći?

0: Slušaš Dan sa Alex. Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
0: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Po gradovima u Srbiji nema veće gužve zaista nigde, što je super vest, ali u Beogradu situacija nije baš takva. Imamo gužvu na Adi, to ozbiljnu gužvu, ka sajmu, ka gradu, sve stoji, zatim Bulevar Oslobođenja.

Pored Karađorđevog parka, odnosno ka Slavi, je velika gužva. Gužve trenutno nešto ima i u Kneza Miloša. Tako da, samo polako i bez žurbe. Srećan put želi Radio S.

10:32, želim vam dobar dan, utorak danas 2. jun. Život bolje zvuči, sa tobom je Alex. Ne znam da li ste videli da je počelo, mislim već traje ludilo oko sličica za svetsko. Inače svetsko počinje za 9 dana, 11. A sličica nema ni na vidiku, nema ih od Beograda do Argentine i kažu ljudi da ovo više nije hobi nego borba za opstanak. Jutrošnja jedna žena kaže da je videla red ispred menjačnice, ljudi ne menjaju evre nego stoje i menjaju sličice, menjaju ono Messija i Mbappea. Tako da ako vi znate neku trafiku koja ima sličice i kojih ima dosta, verovatno ste trenutno najmoćnija osoba u gradu i državi. Šta da vam kažem, skupljači, držite se, nadam se da ćete uspeti da popunite albume dok ne počne svetsko, a kao što rekao za 9 dana kreće Euforija, bit će to onako vrlo zanimljivo, muškarce... Gledajte da vidite i da s njima se podružite narednih 9 dana, jer posle toga nećete ih vidjeti sve do kad? Do 19. jula. Puh.

Jedan od najčih komentara mi na ovu pesmu da čak ni Simpsonovi nisu mogli da predvide da će ovaj duet nastati. Devito i Bajaga, Astronaut u 20 do 11, a ovo ćemo za par

0: ali pre toga nam stiže Anđeo za 3 minuta. Budite tu da jeste. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: ti lete odvede. Pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
1: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Za 10 minuta bit će 11. Dobar dan želim svima, pogotovo onima koji su se možda zaputili na more danas, jer krenula je i ta sezona odlaska na godišnje odmore. Srećan put svima i uživajte. E sad, molim vas, pazite ovu priču. Pas po imenu Jaks mesecima je glumio da je potpuno slep zato što je hteo samo prosto da ignoriše svoje vlasnike i ljude generalno. I vlasnici su bili toliko očajni da su naravno pošli kod veterinara. Međutim, veterinar je shvatio vrlo brzo da pas vidi sve, samo da ih ignoriše. I bukvalno Jaks je ono postao moj novi životni uzor, zato što zamislite, moja vas, samo zamislite tu posvećenost, tu snagu volje da ne trepneš dok te zovu. Znači, bukvalno ono, čovjek je samo bio u fazonu, smarate me i ja ću da samo ignorišem. I stvarno zavidim mu na tom miru u koji je sebe sam doveo. Jer, majke mi, ja stvarno ne znači, ja bih mogla tako da počnem da odglumljujem neke stvari koje me ne zanimaju, tipa ono, ne znam, vrtićka Viber grupa kad krene da šalje 350.000 poruka u minuti, ja bih voljela samo da najradije glumim da ne znam kako da koristim telefon. Ne znam da pročitam poruku i samo ne znam, tako mislim da bi to bilo stvarno dobro. Tako da, eto, možemo da naučimo nešto od Jaksa, da prosto kad nešto dovoljno želimo, možemo samo da se potrudimo da ga dobijemo, tako što ćemo da se pravimo da nešto ne. Za više savjeta, ostanite tu gde jeste.

0: su ovo piloti za kraj prvog sata, tajna je u tebi skrivena, za dva minuta bit će 11, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufengume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufengume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octopod? Nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
6: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
7: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
8: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
9: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
10: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
12: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas promenljivo, oblačno i nestabilno, tokom prijepodneva padavine na severu i na zapadu, popodne i u ostalim krajevima, najviše dnevna do 27. Što se tiče trenutnih, u Zrenjaninu je 19, Smederevska Palanka na 21, Nišu samo 17, Kop 8 stepeni, u BG-u 21 u ovom trenutku. Neda spremna, idu vesti za 11.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi raste BDP-a, rekao je predsjednik Srbije, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Navaju da se završava rad na programu koji će obezbediti najugroženijim građanima jeftinije lekove. Vučić je rekao i da su netačni navodi da će biti doneta odluka kojom Srbija uvodi vizni režim za Ruse. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa posetu Zapadnom Balkanu započeo je u Sarajevu. Do petka će se sastati sa liderima regiona i kopresedavati samitu Evropske unije Zapadni Balkan u Tiftu. Nakon poseta Sarajevu, Skoplju, Tirani i Prištini u Beograd stiže 4. juna. Predsjednik SAD-a Donald Trump nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke

0: administrativne funkcije, uključujući novog ambasadora u Srbiji. Nominovan je Michael Young iz Jute, navodi se na sajtu Bele kuće. Reprezentacija Srbije u malom fudbalu plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva nakon velikog preokreta protiv Grčke. Gubili su sa 2-0 na samom startu, a onda su postigli 4 gola i slavili sa konačnih 4-2. Čuli ste vesti.
1: Hvala Nedo, najlepše, čujemo se opet za sat vremena.
2: Slušaš Dan sa Aleks.
1: Dobar dan samo ljubiteljima prirode, jer da, baš je lepa priroda, zaista, slažem se, ali mene su prošlog vikenda bukvalno izujedali svi mogući insekti koji postoje. Znači, čak sam našli neki tweet na tu foru, bilo je to kao baš je lepo u prirodi i svi su me izujedali, osim leptira, on mi je sleteo na glavu i... Sad ću ja reći to lepše nego što piše u tom tweetu, verovatno se olakšao po mojoj frizuri. I stvarno je istina, znači lepa je priroda, sve je to divno, sediš napolju, ono, travica, drveće, divno sve, ali meni je noga otečena, znači češanje od komaraca koliko su me izujedali. I ne volim ovo doba godine samo bukvalno zbog toga, tako da nadam se da... Mislim, u stvari sledeći put kad krenem jednostavno ću se naoružam sa svim mogućim sprejevima, da se naprskam i da mi puta lakše. Jer i ja sam ljubitelj prirode, na kraju krajeva neću da odustanem slučajno od prirode. Tako da nemojte ni vi, ako i vi ste iznervirani možda, samo se sledeći put bolje opremite. Evo Anđeline, pa će Oliver, Dragojević i Džiboni, pa Flamingosi, dobar dan.
3: How did it go?
4: Oh, fantastic.

0: Željko Joksimović kaže, zovi me nekad kada si sama, 11.21, a ja vas pitam koje to čudne stvari radite pred svojim partnerima, zato što prosto osjećate tu dozu sigurnosti da to možete da uradite pred njima. 065 44 4 4 9 4, kaže Stevan, moja žena predavno miriše pazuhe na majicama koje sam nosio da proveri da li su za pranje ili ne, i kaže da po tom mirisu tačno zna koliki je bio nivo stresa tog dana u firmi. Wow. Sima je ovo što miriše, a nije to, mislim, to svi radimo valjda, ali to što može da proceni nivo stresa, to je fascinantno čak. Jovana kaže, pozdrav Alex iz Vrsa, ja mom dečku depiliram dlake iz nosa onim voskom na štapiću, on plače od bola, ja plačem od smeha, ali nam je lakše jer smo preživali traumu zajedno, i on mi često govori da nikada nijednoj devojci nije dozvolio da mu to radi, a ja nikad nijednom dečku pre njega nisam to radila. Eto. Jovana, mene moj muž zove moja mala hobotnica zato što svaki drugi dan hodam po kući sa nekom glinenom maskom za lice koja izgleda kao blato i uopšte mi nije sramota. On čak kaže da sam mu tad najseksi kad imam samo majicu, čarape i tu masku, jer tad zna da sam opuštena. Pa jeste, ta izdanja su stvarno ono to. Prvo je to znak da si potpuno ono opušten kad možeš da radiš te neke stvari koje inače radiš kao sam. A drugo da, jesu najbolje. Kaže Sneža, moj muž dok je bio među nama volio je da mi lakira nokte na rukama i nogama i da mi farba kosu u plavu boju. Eto ti, iskreno ovo je baš dobro. Ovo je baš korisno, mislim, svaka čast. Šta vi radite nešto čudno pred svojim partnerima zato što imate tu dozu sigurnosti u njih i nije vas blam? 065 44 4 4.
1: Slušaš Dan sa Alex. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
8: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
9: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Sokobanja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: Ko kreči, kuću leči.
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Sladoled Sonata 194, mlevena plazma 480 grama 399, nektar family jabuka 145 u Univer Exportu.
2: tražiš pravi letnji vibe, Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Šta su to kupatilske emocije?
13: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
14: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
3: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
15: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
16: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku.

0: spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Do 5. juna biće radova na mostu pre petlje Pakovraće na deonici Preljina Pakovraće u smeru ka Požegi. Zatvorena vozna i zaustavna traka može da se vozi preticajnom. Što se tiče gužve u Beogradu, nešto manje nego malo pre, i dalje u Bulevaru Oslobođenja ka Slavi ima gužve, Sajam ka gradu u problemu, i manje više to je to. Samo polako, bez žurbe. Srećan put želi Radio S.

0: Bila ovo Kost na S-u, Emina Jahović i Amel. 25 minuta je do 12. Dobar dan želim.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio
0: S. Zanima me koje čudne stvari radite ispred svojih partnera, jer imate dovoljno poverenja u njih i osjećate tu vrstu slobode da možete to raditi. 065-44-494, kaže Nataša, ja pred mužem vadim hranu koja mi zapadne između zuba, onako pošteno, guram prst, vadim, nemam problem s tim, iako nekada mi je to bilo strašno i odmah sam trčala u kupatilo čim mi nešto zapadne između zuba. Eto. Pa dobro, to nije i toliko strašno. Mislim, okej, okay, da, mogu da razumem. Jelena kaže, ja podrigujem bolje od njega. Dobro, evo i Goran kaže, moja žena ima sve moguće zvukove podrigivanja posle kisele vode ispred mene, meni to uopšte ne smeta, drago mi je što ima tu slobodu. Milica kaže, evo ja sam onih 7% ljudi koja ispušta gasove ispred svog partnera, nemam problem s tim, to je prirodna stvar i prosto nekad se desi i neočekivano i neću zbog toga da se izvinjavam. Pa normalno. Mislim, ne treba ono preterivati ni u tim nekim čudnim navikama i stvarima, ali svakako je jako lepo da imaš nekoga s kim imaš toliku slobodu da možeš da radiš eto te neke stvari koje realno ranije ne bi radio i čudne su. Da. Tako da to je lepo.

0: Sergi Ćetković u ovoj verziji pesme Zašto praviš slona od mene. 18 minuta je do podneva, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Da li je zebra crna životinja s belim prugama ili bela životinja sa crnim?
3: Bela životinja sa crnim prugama.
2: Ja nemam pojma, samo sam teo da vidim šta će ti da kažeš. Ne postoji tačan odgovor na ovo pitanje, ali ja priznat ću ti, brat, saj.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas.
9: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
10: Ajde, ustaj polako.
11: Aj, samo još malo, molim te.
10: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
11: Ne, molim te, samo još minut.
10: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
12: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
13: Ne znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
14: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
15: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
16: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
17: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
18: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: slušajte Radio S, Aleks ovde, idemo do dva, šaka dva sata smo tu zajedno do perdan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Pa već danima je Srbija na nogama da. Zbog jedne babe i ne skida se sa Insta.
4: Te budim se s ovim.
3: A Milica mi rekla...

0: Oktobar 1864. Zatvorovi drugi sat na ESU, 3 minuta do 12. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
4: Aksa akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Što se tiče vremena danas, promenljivo oblačno i nestabilno, tokom prepodneva padavine na severu i zapadu, popodne i u ostalim krajevima, maksimalna do 27, u Kikindi trenutno 20, Kragujevac je na 21, Smederevska Palanka 22, Kraljevo isto 21, u Beogradu takođe toliko u ovom trenutku. Tačno je podne, vreme za nove vesti, tu je Neda.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi raste BDP-a, rekao je predsjednik Srbije, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Navaju da se završava rad na programu koji će obezbediti najugroženijim građanima jeftinije lekove. Vučić je rekao i da su netačni navodi da će biti doneta odluka kojom Srbija uvodi vizni režim za Ruse. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa posetu Zapadnom Balkanu započeo je u Sarajevu. Do petka će se sastati sa liderima regiona i kopresedavati samitu Evropske unije Zapadni Balkan u Tiftu. Nakon poseta Sarajevu, Skoplju, Tirani i Prištini u Beograd stiže 4. juna. Predsjednik SAD-a Donald Trump nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke administrativne funkcije, uključujući i novog ambasadora u Srbiji. Nominovan je Michael Young iz Jute, navodi se na sajtu Bele kuće. Reprezentacija Srbije u malom fudbalu plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva nakon velikog preokreta protiv Grčke. Gubili su sa 2-0 na samom startu, a onda su postigli 4 gola i slavili sa konačnih 4-2. Čuli ste vesti.
0: Hvala ti, Nedo, najlepše. Sledeće vesti biće u 1 sat.
7: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom je Alex.
7: Radio S.
0: Dobar dan, evo nas 2. jun danas. Još 10 dana školske godine, još 10 dana... Pa sad je onaj najzaznutiji možda period, foto finish, popravljaju se ocene, kontrolni, ludnica je u kući, a ludnica će tek biti i kad počne raspust, jer kao već smo nekoliko puta pričali o tome, ko ima sreće da ono zna deće s decom, njemu je lako, ali ko već nema ko da mu pomogne oko čuvanja, bit će to sad 2,5 meseca razmišljanja. De sa klincima, palačincima. Tako da ova i sledeća nedelja još škola, posle će malo grad da odahne. Realno neće biti bar one tolike jutarnje gužve i jutarnjeg špica, deca će malo da kuliraju. A mi ćemo ono naše da radimo, svakako. Da. Stižu nam u nastavku Adi Šoša i Senida. Ovo je čista ljubav.

0: Jakov Jezinović i ja volim u 12.13. Dobar dan. Idemo sad jedno pitanje odma, onako pravo u glavu što bi rekli. Da li vam je...
1: Cool.
2: Ili ne cool.
0: Da se časte kolege za neke privatne stvari. Znači, naša koleginica Dušica kupila novo auto prošle nedelje i od tada ovde vlada mini pritisak na nju da mora da časti i da mora časti i da mora da časti i da mora da časti, a ja nešto se ne slažem s tim, moram vam reći, zato što Dušica M se mnogo istrošila na taj auto koji je kupila, pa neće valjda sad još jedan trošak da ima u životu tu nas da se mi čašćavamo što je ona kupila auto. Nekako to je previše pritiska na kolege, ne znam da li se vi slažete sa mnom ili ne, ali ćemo sada ovde rešiti tu dilemu. Znači, da li je cool ili ne cool da kolege treba se častiti za tako svaku neku sitnicu koja im se dešava u privatnom životu, od kola preko ovoga, preko onoga, ili mislite da je to preterivanje, javljajte na Viber 0654444. Ajde da razrešimo zajedno tu dilemu.

0: Dan s Alex još sad tipo ovde na S-u, a onda vam stiže Sandra. Dobar dan. Uz pitanje da li vam je cool ili ne cool da kolege treba da časte kad im se dešavaju neke privatne stvari. Znači, naša koleginica je kupila kola i ovde vladaju pritisci već par dana da mora da časti. Da li vi mislite da je to u redu ili ne? 065-44-494. Evo Danijela iz Šapca kaže, kod nas se kaže kako častio, tako i vozio. Surovo. Zoran kaže, polovan kafa i sok, nov kafana. Moram dušiti, sad reći, ona je kupila nov. Ivana kaže, ćao, treba častiti, kod nas se kaže kako ćeš ćavao, tako te služila. To je dao ovo kod Danijela što reče. Dobro. Jelena kaže isto da je cool, kad god se nekom nešto lepo desi, zovemo konobaricu iz kafanice i kažemo da obiđe društvo i odnese im piće zbog toga. Dobro, jeste to lepo, naravno, mislim, ali ja samo se bojim i ne bih voljela kao da bude opterećenje to ljudima. Nedeljka kaže da treba, naravno, ne pečenog vola, nešto skromnije, ali treba častiti. Dobro, da, Nedeljka, nismo ni mislili da donese dušica pečenog vola, ali ja sam poznala da ne mora, mislim, ništa kao, jer šta sad ima da se cima oko toga zbog nas sa posla, da kažem, nek časti nekako svoje najbliže možda. Čak i to mislim da možda je previše, jer nekako nije mi u redu da ti kad kupiš nešto sebi i istrošiš se već toliko, sa kao mora još da se trošiš na čast. Nije fair, po mom mišljenju. Ajde, čujem još malo vaših odgovora. 065-44-494, cool ili ne, da se časte kolege kad vam se dešavaju neke, tako da kažem, privatne stvari.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas. Kriogas.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Dis akcija. Danubios brašno. Meko 1 kg 72. Paradajz kilogram 169,99. Vaš Dis.
4: Gomex 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Eurocreme Swiss Lion 500.

0: Grama 299,99. Sladoled Quattro Zupa 1650 ml 499,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: U Leskovcu imamo malo gužve u bulevaru Oslobođenja ka Ivana Milutinovića, tu se nešto malo čeka. Nije strašno, ali da znate, Beograd i dalje u problemu bulevar Oslobođenja ka kružnom toku na autokomandi i ka Slavi, malo gužve u Kneza Miloša, malo gužve kod Sava centra na ulasku na Gazelu u smeru ka Nišu. I to je otprilike to. Srećan put, sigurnu vožnju želim vam. Radio S.

0: cool ili ne cool.
1: Da, čašćavate kolege kada vam se dešavaju neke, da kažem, važne životne stvari. Javljajte na Viber 065 44 4 9 4. Kaže Jelena, ja sam se porodila i sad kolege očekuju prasa, njih 50 u tom delu gde radim, računam da mi treba skoro 50.000 dinara za to, prase, piće plus hleb plus salata, od pola plate, častila ih slatkišima, poslovno treba odvojiti od privatnog. Pa ja to mislim, moram da kažem. Urke kaže, makar kafu da baci, radi malera, da se ne kvari auto, da ga vozi u zdravlju i da bolje kupi. Ali da, mislim da je kod nas u narodu duboko ukorenjeno ovo, da moraš da častiš da te ne bi bio maler. Što isto može biti istina, da. Nataša kaže, kako želiš, bez opterećenja, recimo za kola možeš da častiš tako što će malo da vas provoza. Istina. Nušica živi tu blizu mene, mene bi mogla da vozi svaki dan kući, šta je fali. Meni je to dosta časti. Dobro, mislim da smo većim delom ipak rekli da je u redu da se časti i da bi trebalo počastiti kolege kad tako nešto privatno, važno obaviš i završiš. Tako da, dragi ljudi, ako ste tih dana i ovih dana vi kod Ušica možda kupili nova kola, tako nešto, no pressure, ali neka čast mora pasti. Tako ste vi rekli, nisam ja izmišljala pravilo.

0: Boga mi smrklo se baš, vreme je idealno ako vam se spava i ako ste kod kuće da spavate, ako niste onda izdržite legende, nije hladno, mislim ta manje ono prijatnih 24 stepena, ali očekujemo realno kišu u svakom trenutku, a očekujemo na Esu i ovu pesmu u nastavku. Aleksandar Radović, Neodoljivo, za dva minuta. Posle toga i Marija Šerifović. Nisam sigurna koji od dva ova vokala u nastavku je jači. Teško da možemo i da odlučimo. Ostanite na S-u i uživajte u najboljoj muzici. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
10: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
12: Ko je ona?
13: Aura.
12: Aura?
13: Aura.
12: Energija svakog prostora.
13: Potraži me na sajtu jela.rs.

Slušajte Radio S, sada je 6 minuta do 1 sat. Aleks sa vama želi dobar dan. E, ima jedna super zanimljiva vest iz Južne Koreje čak. Ženka beloglava u zoološkom vrtu u Južnoj Koreji postala je viralna zbog svoje lepote. I ima fotka, možete vidite na netu, samo ukucajte ženka beloglava u Južnoj Koreji. Toliko je lepa, mislim, inače, kao, ja se lavova bojim, meni su oni lepi, ali ih se baš bojim i onda nemam kao prema njima odnos, ne znam kako da vam objasnim, ali ova ženka je toliko lepa, znači ima toliko divne oči, trepavice su je bukvalno kao da ima maskaru, znači bukvalno tako izgleda. Mislim, inače su beli lavovi veoma retki i kažu da predstavljaju pravo čudo prirode i bukvalno izgledaju kao da su ono izašli iz bajke i kao sve je vezano za njih je fascinantno, ali ova lepota, ovo je bukvalno ono, toko ti je slatko da kao jako mi je strašna, držala bi je gaj mi ono kao zato što je toliko lepa bukvalno, tako da eto, ukucajte da vidite kako izgleda, može malo da vam ulepša dan ukoliko vam je to potrebno.

0: slušaš Tanca Alex.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas vreme baš onako kako ga vidite, kroz prozor, šućmurasto, promenljivo, oblačno i nestabilno. Stižu nam padavine popodne, maksimalna dnevna do 27. Ko ima glavobolju, verovatno mu je od toga, da znate. U Zrenjaninu 22 u ovom trenutku, toliko je i u Požegi, u Kuršumliji je 20, Zaječar najtopliji, tamo je 24, u Beogradu trenutno 21 stepen. Evo ga, jedan sat, idu vesti, dobar dan.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropsku uniju i paralelno mora da vodi računa o sobstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsjednik Vučić u intervju za američki Bloomberg. Ukazao je i da Evropa rizikuje propast zbog protekcionizma. U opštoj bolnici u Čačku danas je ponovo počelo izvođenje unapred zakazanih operacija, saopšteno iste zdravstvene ustanove. Operativni program bio je privremeno obustavljen od 25. maja zbog vanredne situacije izazvane problemima u vodosnabdevanju nakon havarije na magistralnom cevovodu. U dosadašnjem toku istrage koja se vodi protiv 11 lica povodom krivičnog dela teško ubistvo izvršeno na štetu Ana u restoranu 27, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je izdalo ukupno 21 saopštenje za javnost, od čega je u 5 navrata apelovala na medije da izveštavaju profesionalno. Navodi se da je u toku prikupljanje dokaza protiv osumnjičenih. Više javno tužilaštvo u Subotici zatražilo je da se pokrene pripremni postupak protiv dva maloletna lica zbog oduzimanja i paljenja zastave Mađarske u gradu. Podsećamo da je u centru Subotice 29. maja tokom ispraćaja maturanata od jednog maturanta oduzeta i zapaljena mađarska zastava. Basketaši Srbije pobedili su Španiju na svetskom prvenstvu koje se održava u Varšavi. Naredne mečeve naši igraju sutra uveče od 19.45 protiv Australije, a od 21.35 protiv Austrije. Čuli ste vesti?
2: Hvala, Nedo. Sledeće vesti kod Sandre u 2.
3: Slušaš
0: Dan sa Alex.
2: E pa dobar dan, po četvrti put danas. Evo nas, 1 sat je 2 minuta. Vreme je da birate pesmu na S-u 065-44-494. Otvaram Viber broj baš sada i ko prvi pošalje poruku uključuje se ovde u program kod nas i dobija izbor od 7 pesama. Bira jednu koju ćemo da pustimo za njega ili nju da sluša cijela Srbija u nastavku. Ajde, ako vam fali malo razonode, ako vam fali nečega u ovom danu, neka bude to bar jedna pesma da vam ga ulepša. 065 44 494. Javljajte se na Viber, čekam.

0: 13.13 je, slušate Radio S, ovo je dan s Alex, još nekih 45 minuta sa vama, a sa mnom i sa vama trenutno na vezi je Maja iz Novog Sada. Majo, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobar dan svima.
0: Dobar dan, veliki pozdrav za tebe. Inače, odmah da kažem, Maja je supruga Dušana, koji nas je juče zvao i učestvovao u Stop and Play-u. Tako da Maja će sada napravi jedan balans u porodici, da svi izaberu pesmu, da ne bude da neko jeste, a neko nije. Što je pošteno.
1: Tako je.
0: Skroz, tako je. Majo, kaži nam čime se baviš?
1: Ja sam lekar, radim kao pedijatar u Domu zdravlja u Odžacima.
0: Baš lepo, lepo. Da. Porodica lekara, koliko sam ja skontala,
1: yes,
0: ali tako?
1: Yes,
0: da,
1: yes,
0: jako lepo, baš ste carevi oboje. Kaži mi, spremna si da biraš pesmu, ovde znaš sva pravila, Dušan ti objasnio,
1: tako je,
0: nadam
1: znam.
0: Se.
1: Tako je, znam, slušala sam, tako da znam. A inače vas pratim, tako da ste najbolji radio, stvarno.
0: Pa baš ti hvala, stvarno, to nam mnogo znači uvek. Idemo na miks, znači jedna po jedna idu pesme i ti ćeš izabrati onom koje ti se najviše dopadne. Krećemo! Riblja čorba za početak.
1: Može dalje.
0: Dalje, dobro, da vidimo šta je drugo. Nataša Bekmalac.
1: Može dalje.
0: Može, dobro. Ovo je Boris Novković. Oćemo, nećemo?
1: Ajde da vidimo dalje.
0: Dalje je Jadranka Stojaković. Dragi, stoj, stoj. O, prešli.
1: Ajde dalje, ali ovo je dobro.
0: Peta, Gradske cure. Oćemo, nećemo?
1: Ajde dalje.
0: Negativ, ovo je šesta, znači sedma će ići ako ovo ne izabere.
1: Dobro, dobro.
0: Sedma, jel to puštamo?
1: Sedma, definitivno.
0: Sedma, dobro je. Već sam se zabrinula da li će ti se reko dopasti ova poslednja.
1: Ajde da vidim.
0: Bio je ovaj ozbiljno onako izbor dobar,
1: yes,
0: tako da svaka
1: yes,
0: je mogla ići, što se kaže.
1: Mogla je svaka, jeste.
0: Ali evo, ode nam ova stvar, nadam se da je to dobar izbor.
1: Naravno da jeste.
0: Hvala ti puno, Majo, pozdravi,
1: hvala tebi,
0: supruga
1: pozdrav,
0: puno i čujemo se ponovno.
1: Pozdrav svima.

0: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata, po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
3: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
5: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Šta su to kupatilske emocije?
9: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
12: Lakše se živi. Vaš Gomex.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Do 5. juna biće radova na mostu pre petlje Pakovraće na deonici Predina Pakovraće u smeru ka Požegi, zatvorene vozna i zaustavna traka, možete da vozite preticajnom. Što se tiče gužve u Beogradu, na autoputu od Arene do Sava centra ima gužve u smeru ka Nišu, kao i ulazak na Gazelu ka Novom Sadu. Bulevar Oslobođenja celom dužinom u problemu od autokomande do Slavije i dalje ima malo gužve na Adi kao i na Bogosloviji. Srećan put želi Radio S, samo polako. Pa

0: Dodir leđa u leđa na S-u u 13.32. Dobar dan, narode.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Sandri dečko je uči imao momačko veče, ošurio se, lažemo, fini su baš bili, čak im je toliko dosadno bilo da su radili neke animacije s pomoć veštačke inteligencije, čisto da nerviraju svoje žene, uradili su sliku s momačke, svi oni na slici u pozadini devojka neka, diskretno onako namazano, nisu stavili neku golu ribu na njelo, fina neka, ćaska sa budućim Sandrinim mužem,

0: mislim, on je najbliži koliko sam ja vidio na slici.
1: Na Sandrino devojačko su upali momci sa nekog Movačkog, isto splav pored, kao da se druže, kao da spoje dve večeri, kakav džiberski start. Ono. Ali devojke, vi ste bili...
2: Hladne
1: košice. Tako je, bre. Ima ona priča, kao pita žena muže kako je bilo na Momačkoj, sigurno ste razločili neke ribe, ovaj kaže, ma ja, bre, malo roštilj, piće, muzika, zezali se, ovo kaže, meni pričaš ko da ja nikad nisam bila na Momačkoj.
3: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašinjač. Od 3 do

0: Nadam se da ovih dana vi pakujete kofere i da ste već krenuli sa letovanjima polako, ali sigurno, jer iako napolju danas ne izgleda tako, mislim da je sezona letovanja počela. Slušali smo Sergeja, bila je to pesma Kofer. U nastavku Jelena Tomašević, ona ima vertigo, boga mi isto od vremena, mislim da ga imam i ja danas. I stiže nam Željko Vasić, Miris kože za par minuta, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop!
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
8: Ajde, ustaj polako.
9: Ali samo još malo, molim te.
8: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
11: A kako vi čuvate vaše srce?
12: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
13: Abela Farm.
14: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja.

0: utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.

odnese. Za 5 minuta biće 2 sata. Eto vam Sandre, stigla je, spremna da preuzme ovo kormilo. Uživajte, mislim, odmorite danas ovo vreme, mislim da je idealno da se malo odmori. Čujemo se sutra u 10. Ajte, veliki pozdrav, ćao.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas hladno, oblačno i kišovito u celoj Srbiji, temperature do 27 stepeni danas, u Novom Sadu trenutno 24, Negotin 23, u Leskovcu takođe, Dimitrovgrad je na 20, u Beogradu 22, kažu do četvrtka ovako malo lošije vreme. Minut do dva, slušamo najnovije vesti.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je

0: Radio S. Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogledno članstvo u Evropsku uniju i paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsjednik Vučić u intervju za američki Bloomberg. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Više javno Tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da intenzivno radi na prikupljanju dokaza protiv osumnjičenih za ubistvo AN u restoranu 27 na Senjaku i da će se po okončanju istrage obratiti javnosti i ukazati na sve utvrđene činjenice i okolnosti te objaviti svoju javno-tužilačku odluku tim povodom. Beogradska policija po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal uhapsila je 7 osoba zbog sumnje da su kao organizovana kriminalna grupa u periodu od avgusta prošle godine do danas sa stranih brodova koji plove Dunavom pretakali veće količine evrodizela u plastične kontejnere. Prijave za učešće na 40. Beogradskom maratonu koji će biti održan 17. i 18. aprila sledeće godine zvanično su otvorene. Beograd će istovremeno biti domaćin drugog po redu evropskog prvenstva u uličnom trčanju. Čuli ste vesti.
1: Čuli ste Teodor.
2: Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra. Radio S.
1: Utorak je, dobar dan, dobrodošli na S. Najbitnija stvar u ovim letnim noćima je da imate pored sebe nekog za koga se komarci lepe kao sumanuti. Kažu da su to obično ljudi sa nultom krvnom grupom. Ne znam, kod mene je to moja drugarica Milica, koji su noge svakog leta kao da ima boginje. Tako da nađite sebi ovih dana jednu Milicu ili osobu sa nultom grupom. Efekt će biti kao da ste na sebe naprskali neki repelent.

Novi zvuk stiže od Taši Krunić. Slušali smo Slomljenu u 14.10. Neko je na Instagramu napisao Shakira je za mundijal ono što je Mariah Carey za Božić. I slažem se, mada upravo je Shakira dobila ozbiljnu konkurenciju. Jedan od najvećih youtubera, iShowSpeed, napravio svoju pesmu za mundijal. Iskreno, uopšte nije loša. Možda mi je čak bolje od Shakirine. A tačno 9 dana je još ostalo do početka mundijala. Juče izašao iz žreb, tako da sad znamo ko sa kim igra i kad. Što se naših tiče, piše Bosna, mislim naši. Naši ne igraju, ali ovi blizu nas. Bosna igra 12. protiv Kanade, Hrvatska 17. protiv Engleza. I zanimljivo je i da postoji šansa za jedan epic duel Messi protiv Ronalda, odnosno Argentina protiv Portugala u četvrtfinalu, ako oni pobede u svojim grupama, što ja mislim i da hoće. Pored svega ovoga, naravno, očekuje nas i najveća novina, to je show na poluvremenu finala koji će biti 19. jula. Normalno nastupa Shakira, Madonna i K-pop band BTS. Tako da, žene, je to nešto i za nas. Mada bih ja gledala i komši nekako, kad već nismo mi otišli, da i da oni bar nešto urede, ono, Balkan reprezent. U narednih par minuta na S-u D-Monk i Saša Kovačević. Sandra, sa vama danas do 3. Dobar dan.

0: Saša Kovačević u 14.17. Slušali smo noćnu ikonu i pre nego što pređemo na kameru da gledamo gde su gužve, da vas upoznam sa ostatkom playliste do 3. Stiže nam se Nida za malo novog zvuka. Brutalan ritam, jer u isto vreme nekako i opušta i vozi. Slušat ćemo Greh, a ubrzo i Jelena Rozga sa nama. Nešto malo romantičnije. Za sve koji se bore u nekom začaranom krugu, ono, godinama za tu neku ljubav i ne odustaju. Sve to nam stiže odmah posle reklama, zato ostani uz S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octo... nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
11: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
12: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: U Beogradu već je usporeno od arene preko Gazele sve do Dušanovca. Na autokomandi imamo problem ka Slavi, znači Bulevar Oslobođenja, sve stoji, bar tako kažu, tako kaže mapa trenutno. Ostali delovi grada su prohodni. U Novom Sadu zbog saobraćajne nezgode na uglu Masarikove i Šafarikove stvaraju se gužve. Ostali gradovi takođe ok. Naravno, ako se situacija promeni, nađete na još nešto što mi nismo ovde ukačili, javite nam na Viber S 065 44 4 4 4 je naš broj. Radio želi srećan put.

0: Justin Bieber, Love Yourself, pola tri, evo za koji sekund, danas u Srbiji do 27 stepeni.
1: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra. Radio
0: S. Dobra vest za sve žene, ponekog i muškarca, ali ne tako dobra za naše novčanike. Zara Sale kreće poslednjeg četvrtka juna, bar je tako bilo do sad, na aplikaciji i sajtu dan ranije, što znači da je sad pravi trenutak da skinete aplikaciju, stavite šta vam se sviđa u favorite i čekate da vidite, jer možda baš to bude sniženo. I Zara je stvarno jedna od onih prodavnica koja, sad da ovo ne zvuči kao neki, kao neka reklama, ali kao svi čekamo ono, taj događaj dva puta godišnje, tako da moram da vas pripremim. E, ima dobro sniženja, nikad neću sebi oprostiti kad sam nedelju dana pred poslednju zimsku rasprodaju kupila kaput za 20.000 po punoj ceni, rekao, ma nema šanse da on bude na sniženju. Nedelju dana kasnije bio upola cene. Pakao. Tako da odložite shopping za još malo, 26. juna Zara kreće sa rasprodajom. Magla Band, izmislit ću ljubav, pa Jelena Rozga, začarani krug. Dobar dan.

0: slušate Radio S, ovo je bila Jelena Rozga i Začarani krug. Nova kontrola saobraćaja od ove nedelje u celoj Srbiji, od juče pa do 7. juna pojačana saobraćajna kontrola sa fokusom na dvotočkaš. Tako da znate, proveravat će se ono motocikli, mopedi, bicikli, laka električna vozila, a poseban akcenat biće na korišćenju ono, supstanci, kretanju po propisanim površinama, kao i da ispunjavate uslove za učešće u saobraćaju.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Piše i uzmi dva dana besplatne igre plus tri dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
2: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra, S Group, Gornji Milanovac.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-u na 300 mesta.
9: A što ne odeš na platformu gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
9: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
10: Glupo mi da snimam selfie video.
9: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
10: I pošto je to?
9: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
10: Znači samo ode mi šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

Bila je to Aleksandra Radović, a sledeća na playlisti je Kaliopi, a mi nastavljamo druženje u odašiljaču, za desetak minuta kreće, mislim Šilja još uvek nije stigao, tako da ne znam kako će to da izgleda, ali valjda će stići na vreme. Danas je utorak, a svakog utorka donosimo neko novo nepopularno mišljenje, nešto što neko okačio ili na društvene mreže ili rekao ili ovako generalno što se misli, i onda vidimo kako naša publika reaguje. Današnje mišljenje kaže: svaka devojka mora da ima jednu ružnu drugaricu da bi mogla da izdominira. Eto, imate anketu na storiju odašiljača i posljednji put kad sam gledala, nešto jače od polovine se ne slaže sa ovim, tako da i nije tolika velika razlika kao što sam očekivala, ali ajde da vidimo šta će reći Viberesa. Nepopularno mišljenje: svaka devojka mora da ima jednu ružnu drugaricu da bi mogla da izdominira. 065 4 4 4 4, bacite svoje razmišljenje na ovu temu, pa ćemo onda posle 4 u odašiljaču da vidimo da li je ovo nepopularno mišljenje prošlo ili propalo.

0: 14.58, slušajte S.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
4: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme, mislim, miks neki čudan, ima isparine čak, znači nije mnogo lepo. U Subotici 25, u Kragujevcu 22, u Beogradu 21, sutra pa onako neke temperature, ali će biti kiš. Minutu 3 u novih vesti nesu.
5: FM, online.

0: DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem. Ukazao je da su zajednički projekti prethodnih godina dali snažan impuls partnerstvu dve zemlje, kao i da su Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu zaliva. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. U opštoj bolnici u Čačku od danas je ponovo počelo izvođenje unapred zakazanih operacija, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. Operativni program je bio privremeno obustavljen od 25. maja zbog vanredne situacije izazvane problemima u vodosnabdevanju nakon havarije na magistralnom cevovodu. Beogradska policija po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal uhapsila je 7 osoba zbog sumnje da su kao organizovana kriminalna grupa u periodu od avgusta prošle godine do danas sa stranih brodova koji plove Dunavom pretakali veće količine evrodizela u plastične kontejnere. Prijave za učešće na 40. Beogradskom maratonu koji će biti održan 17. i 18. aprila sledeće godine zvanično su otvorene. Beograd će istovremeno biti domaćin drugog po redu evropskog prvenstva u uličnom trčanju. Čuli ste vesti?
2: Čuli ste Teodoru?
3: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
2: Evo da se mi skupimo konačno i da krenemo komplet od Šiljač. Gledam se nešto po arhivi od Šiljača. U ovo vreme prošle godine Sandra bila na autofagi, si zaboravila to.
4: Ah.
2: A sad pred udajom.
4: Još 5 dana, sve ide super. Stvarno jedino da. Malo smario ove pripreme za depilaciju pazuha. Moram nositi majice duge rukave svaki dan.
2: Još ja pita kao što ne nosi na bretele, to je nje faza.
4: Da, ja se kuvam u svemu, nema.
2: Ok, šta će biti u našim vestima, daj to malo.
4: Otkrivam kako možete dobiti 50.000 dolara za gledanje svetskog prvenstva.
2: Prošle tri, kreću 3 sata od Šiljača. Dobar dan.
4: Dobar dan.

0: kad bi htjela ti, Sergej Cepković, 3.10, ajmo odmah na tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I 10.
0: Prva vest.
3: Fox Sports traži navijača koji će tokom svetskog prvenstva gledati svih 104 utakmice u 4K rezoluciji iz posebnog nekog prostora na Times Square-u. Ovaj učesnik dobit će $50,000 i morat će da izveštava sam o tome za društvene mreže.
0: Kako će tako? Skoro su iz nekog akvaparka tražili lika koji bi da testira vodene tobogane. Ali ovo je jače, mislim, ono, gledaš fudbal, brate. Vez broj 2.
3: Titov nekadašnji ljubimac papagaj Koki proslavio je preključe svoj 70. rođendan. Nacionalni park Brioni obeležili su njegov 70. na Međunarodni dan papagaja, a Koki je zabavljao goste svojim pitanjem poznatim kako si i imitiranjem kokodakanja.
0: Kakav život, brate, ono, na Brionima, ono, svi ti titraju. Treća vest.
3: Švajcarska žena, švajcarskinja. Zaustavljena je na granici kad se vraćala sa odmora jer je u svom kombiju imala 55 kofera. Njen prtljag je detaljno pregledala carina, čak i rengen koristili, ništa nisu pronašli, nikakve nepravilnosti, zabranjene predmete, kažu sve njene lične stvari bile.
0: Zamisli muža njenog, brate, ono, samo kao...
3: Kao spakovao se u jedan kofer.
0: Ma ne, kad mu ova kaže, ajda mi pomogneš, ovaj da se spakuje. Pa kupit ćemo tamo sve novo. Nema potrebe da se pakuješ uopšte. Neviđene priče, ali najneviđenije je ovo da eto, možda gledaš fudbal na svetskom prvenstvu i da uzmeš $50,000, brate. 3.10 je, odašiljače do 6. Slušate S.

moje najmilije crvene jabuke 15. i 18. je utorak i 2. jun je. Danas je međunarodni dan piše seksi radnica. To su vam ono prostitutke. Mislim danas je dan i seksi radnika, samim tim. Svi u paketu slave. I to je jedna zanimljiva profesija. Mada kod nas se dosta muče. U Srbiji prostitutke rade na crno, ali u Nemačkoj i Holandiji rade na belo.

0: i što je najvažnije, ta profesija se sve više u Evropi razvija. Baš smo skoro pričali da se broj prostitutki u Nemačkoj od korone povećao za 19%. Što se kaže, ima posao koja će raditi. 3.20 je reklame, pa javljamo gde su gužve.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
6: a onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
8: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
7: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
8: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Ajde, ustaj polako.
10: Aj, samo još malo, molim te.
9: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
10: Ne, molim te, samo još minut.
9: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
11: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ili samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
14: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
15: Šta su to kupatilske emocije?
16: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
17: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
15: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
18: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
19: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
20: U Novom Sadu kolone su u Partizanskoj, kao i u Temerinskoj, malo i u Bulevaru Evrope. U Beogradu problematika na Slavi, stvara se čep, Bulevar Oslobođenja takođe u problemu. Autoput od Arene do Dušanovca usporeno je i na samoj autokomandi. Ako vi naletite na još nešto, javite nam na Viber S-a, mi ćemo rado da podelimo 065 44 494. Radija želi srećan put.

0: Radio Svira za nas je Jelan Tomašević, 15.32. Nepopularno mišljenje za danas izazvalo tenzije žešće. Ovako glasi, svaka devojka mora da ima ružnu drugaricu da bi mogla da dominira. Da li je tako i da li je to slučajno ili se radi sa namerom da ova bolja pored nje izgleda još jače?
1: Muškarci u većem procentu podržavaju ovo mišljenje od žena, a sveukupno u anketi na storiju odašiljača 41% se slaže sa ovim, 59% ne. Ajde vidimo da li će Viber S da promeni nešto. 065-44-494, nepopularno mišljenje, svaka devojka mora da ima ružnu drugaricu da bi mogla da dominira. Ovo ćemo posle 4.

0: Jasno mi je, Zoji, 5 sati 38.
1: Zoji je jedna jako misteriozna devojka, znači ništa ne kači na mreže. To me tako nervira. Kad hoću da nađem nešto, kucam ono na Google, uvek mi samo izlaze zimske olimpijske igre. Užas, ali evo saznala sam preko njene mame, preko mame Dragane na Instagramu da je Zoji otišao u Brazil.
0: Na zimske olimpijske igre.
1: Može, ne znam zašto ne piše ništa, samo kao ima neki plan, ona je zapalila, da se preselila, da se ima nešto, ne znam, pratit ću preko mame Dragane na Instagramu.
0: Moramo da imamo informacije o Zoji. Za par minuta nova vez bez kraja, odašiljač.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi. I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
12: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.

0: neke pojačane duple kondome. Kondom sa ojačanjem.
1: Napravili su...
0: Pa ne, možda seksualno zdravlje u smislu da, da su im napravili nekako neke prostorije da olakšaju taj njihov odnos. Možda neke kao, naš kabine, kao to i to i pa kao samo seks, za seks.
1: Sviđa mi se kako radiš.
0: Ne, ali pogrešan sam otiš. Da, da im olakšaju. Oni su napravili nešto da im... Šta, nisam sad zaboravio.
1: Ja sam zaboravio.
0: Držimo se dupli kondoma. Sigurnije nešto su teli da im bude...
1: Okej, ajde.
0: Ajde, nemam pojma.
2: Toronto u susret svetskom prvenstvu u fudbalu misli na seksualno zdravlje, pa su napravili kondome sa motivima prvenstva. Dostupno je 6 motiva. Limitirane serije mogu se preuzeti besplatno u zdravstvenim ustanovama.
1: Au.
0: Duple kondome sa motivima prvenstva.
1: Pišim tamo, pišim da nije da je.
0: Kako ono, ne razmišljate, nemate širu sliku.
1: Pa šta, ovo je više kao neka promocija, kao nego, da, baš brinemo za vas.
0: Neviđeno, kao mi se pravo. Ovo je, ono, lična
1: promocija. Ali ja
0: bih
1: rekla da si pogodio, zašto si bio u sferi
0: da,
1: kondoma.
0: Da, kondoma, pa da, to je, to je, to je moj fah. 551, brzo će vesti, 4, pa onda jedno
1: nepopularno
0: jako
1: mišljenje.
0: Nepopularno mišljenje.

0: tebe, 15.50 vreme za vest bez kraja. Odašiljaču, evo jedno koje nešto fali, mi moramo provalimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo, ako nismo lupetamo, imamo za to 45 sekundi.
1: Vi možete da nam se priključite na 065-44-494 Viber.
0: Ajde, vidimo šta su nam poslali.
2: Završi vest.
3: Toronto u susret svetskom prvenstvu u fudbalu misli na seksualno zdravlje, pa su napravili...

0: Taylor Swift za kraj prvog sata odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 13. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas neko čudno vreme, malo kiša, oblaci, sunce, svega je bilo. Trenutno u Somboru 25 stepeni, na Zlatiboru 17, Kruševcu 23, Beogradu 21. Sutra ovako neke temperature, ali će padati i kiša. Minutu četiri, evo novih vesti na S-u.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropsku uniju i paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsjednik Vučić u intervju za američki Bloomberg. Država podržava stare i

0: Tradicionalne zanate i oni Srbiji nedostaju, rekao je premijer Đuro Macut. Macut i ministarka privrede Adrijana Mesarović uručili su 46 rešenja u okviru programa podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti u vrednosti od 13 miliona dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Više javno tužilaštvo u Subotici je zatražilo da se pokrene pripremni postupak protiv dva maloletna lica zbog oduzimanja i paljenja zastave Mađarske u tom gradu. Podsećamo da je u centru Subotice 29. maja tokom ispraćaja maturanata od jednog maturanta oduzeta i zapaljena mađarska zastava. Srpska reprezentacija u mini fudbalu igra četvrtfinale evropskog prvenstva protiv Rumunije večeras od 8:30. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Čuli ste Teodoru.
2: Slušaš Radio S.
3: Ovo je
2: Odašiljač.
3: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom su Šilja i Sandra.
1: Bio mi jedan nepopularno mišlje, čuli ste već o čemu se radi, ali ajde da ga pomenemo još jednom i pričat ćemo o tome u narednih 15-20 minuta. Nepopularno mišljenje, svaka devojka mora da ima ružnu drugaricu da bi ona mogla da dominira. Nemojte hajku na nas, niko od nas nije ovo rekao. Mada muškarci u velikoj većini imaju stav da je ovo tačno, bar prema anketi koja je postavljena na storiju Odašiljača, ali eto, možete i vi da učestvujete u njoj. Plus, možete da kažete nešto o ovome na Viberu S065 44 494. Evo nas brzo nazad.

0: ti ja se nida 6 sati 10 minuta nepopularno mišljenje za danas jako nezgodno. Pazio. Svaka devojka mora da ima ružnu drugaricu da bi mogla da dominira. Nije sad ovo neko juče izmislio, ovo je priča koja ide iz generacije na generaciju. Ima muškaraca koji to stvarno misle, ima i žena, ali kod njih je teže. Koja će sad da kaže da ja idem sa ružnjikavom drugaricom u grad, ili koja će da kaže da ja sam ta ružnija u društvu. I da li ovo pravilo važi za sve? Da li ružnija devojka ima još malo ružniju drugaricu? Eto, nezgodna tema. Pipava. Jer ljudi, nema ružnih žena, nego ima samo oni koje mrzi da se mnogo sređuju.
1: Nepopularno mišljenje za danas, svaka devojka mora da ima ružnu drugaricu da bi mogla da dominira. U anketi na Storiju Odušeljača 41% se slaže sa ovim, 59% ne. Od ovi što da, se slažu je mnogo više muškaraca. Ne mogu baš da izračunam procente, ali ih je onako više.
0: To je očekivano, kod muškaraca često možda čuješ onu priču, to hiljadu puta je bilo, kao smuo bi ja nju, nego se ona pojavila s nekom ortakinjom bez veze neka i non stop je nešto odlači, bar da hoće neko da startuje tu lošiju pa da mi se skine.
1: Baš na tu temu, evo, Marko kaže, uvek treba izlaziti sa ortakom koji je spreman da se žrtvuje, da krene na ružnju, da ti oslobodi prostor. Da.
0: Takođe nezgodna situacija, ja mislim da mi se jedno pet puta desilo da mi se svidi neka devojka, a ona ima tu drugaricu koja je on. Onako i normalno, ta onako se ovaj... Ona hoće mene, razumeš, a ja hoću ovo. I tako da od mog muvanja ove dobre nema ništa, dobiješ tu neku utešnu nagradu. Nepopularno mišljenje za danas, jako nezgodno. Svaka devojka mora da ima ružnu drugaricu da bi mogla da dominira. Da li je to tako? Ali pošteno, ljudi, da se kaže, ne sada se nešto morališe, nego ono, iz vaših iskustva je. Šta ste vidjeli to po gradu, u društvima i tako dalje. Kapiram da i muškarcima ovo lakše da komentarišu, mada ako će opušteno i kod muškaraca uvek u društvu ima neki tu tamuta i ti ga vodaš svuda i pored njega onako ovaj stidljivog, ti onda dođeš do izdržaja, izgledaš ko neki alfa mužjak, to je ta ista fora neka.
1: Viber S-a 065-44-494, imate anketu na Storiju Odašiljača, da li svaka devojka mora da ima ružnu drugaricu da bi mogla da izdominira?
0: Evo nas brzo nazad. Thank you.

Negde na do srca Zdravko Čolić, 4 i 20 je nepopularno mišljenje za danas, rekli smo ono, baš nezgodno, svaka devojka mora da ima ružnu drugaricu da bi mogla da dominira. 41% se slaže sa ovih 59, ne, to je anketina storija došiljača na Viberu, 17,9%

0: ove što se ne slažu sa mišljenjem i jako važno, ako podelimo po polovima, a nepopularno mišljenje podržava pa jedno 70% muškaraca. Da li muškarac ima bolju sliku? Mogući, ipak ono, muškarci gledaju sa strane.
1: Kosta kaže, nijedna devojka on neće da prizna realno, ali ove ima slatkih devojaka koje nemaju samopouzdanja i onda se druže sa manje atraktivnim devojkama da bi bile u centru pažnje.
0: Da, nešto slično i Stefan kaže, ima dosta, ima ih dosta, ali treba da ih ima, jer onda ova lepša hrani svoj ego time što ima ružnu drugaricu, s druge strane ova ružnija pored ove lepše može dosta da se ovajdi. Ne znam šta mislio da se ovajdi. Moram da kažem, ja da sam žensko, ja bi bio ta ružnija drugarica. Muškarci greše kad vide dve devojke bolju i lošiju, taktika je pogrešna. Ne treba direktno da kreneš na bolju, nego uzmeš ovu drugu i kreneš sa njom da se zezaš, postane ti ortak. Ljudi, ona ima najveći uticaj na svoju drugaricu i preko nje ti dolaziš do cilja, a ne kao što se NS udesilo, kaže, jedna ima veliki nos, druga ovako punija, a ovu koju ja muvam top, ali ove dve samo mrače i pričaju nije on za tebe. Nepopularno mišljenje za danas, jako nezgodno, svaka devojka mora da ima ružnu drugaricu da bi mogla da dominira, povodiš jedni drugima oči zbog ovog mišljenja.
1: Mateo kaže, nema ružnih devojaka.
0: Da, pa rekao sam ja već, nema, ali realno svaka ženska ekipa ima MVP-a, ima ovu što ulazi sa klupe. Laza 94 kaže, prošli vikend dve devojke, ulazim u priču sa ovom lepšom, pitam, ovo ti je najbolja drugarica, ova kaže, ma jok, vodi mi u grad da mi čuva torbu kad ustanem da igram. Kakav gad, beži od nje, prijatelju, da završimo pre nego što se poubijaju ljudi.
1: Nepopularno mišljenje za danas, svaka devojka mora da ima ružnu drugaricu da bi mogla da dominira, 41% se slaže s ovim, 59% ne. To je u anketi na story odašljača na Viberu, sada 20:11 za ove što se ne slažu sa mišljenjem.
0: Mišljenje je propalo, mada je koprcalo, nije malo 41%, ali moram završiti sa Goranom. Ja sam poznavao ribu koja je non stop izlazila sa četiri ružne drugarice, brate, ona je izdominirala. Svaka čast za ovu sa četiri. Gde ih je našla, brate? Mislim, mi smo lepa nacija, ovde žene lepe, gde je ovo naša četiri ružne? Teška tema za nas koje smo te ružne drugarice, ne za tebe, brate, za nas ružne drugarice. 4.23 je...
1: Idemo na kamere sad, tako je. Javljamo gde se guža, za koji minut.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
7: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš?
8: Au!
7: A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
9: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odaberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
10: Vama na dar. Novi Ultra Par. Ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena. U XXL pakovanju. Ultra S Group. Gornji Milanovac.
11: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
12: Ko kreči kuću leči?
13: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
12: www.roma.rs.
14: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
15: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
16: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Evo, u Beogradu, pa, mali problemčić na relaciji autokomanda Slavija, bulevar oslobođenja, onako usporen. Takođe i na motoputu od Geneksa do Dušanovca, oba smera na nekim, u nekim delovima, Pančevac usporen ka gradu, Brankov takođe, Takovska i Kneza Miloša i malo kod Sajma ka Adi. U Novom Sadu, kolone u Partizanskoj i bulevaru Evrope za sad. Vi ako naletite na još nešto, to smo na Viberu, javite, mi ćemo da podelimo. Želimo vam srećan put!

0: Žao mi, Toše. Malo sumnjamo od ovog nepopularnog mišljenja, ima nekih ljudi kapiraju da mi mislimo to. Ne, brate, mi samo razglabamo na tu temu. Ima i anketa, pa se tu vidi ko, šta kaže, ko se slaže, ko ne. 16.30 je, sad malo jutarnjeg programa u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Pa već danima je Srbija na nogama. Zbog jedne babe i ne skida se sa Insta.
4: Te budim se s ovim.
3: A Milica mi rekla...

0: Krune, Mina Jahović, 6:38.
1: Na mrežama je viralan neki stariji pas trenutno kog su vlasnici odveli kod veterinara jer su mislili da je oslepeo. Iznenada samo prestao da reaguje na znakove, ono mahanje, bilo kakav pokret rukama koje su mi pokazivali. I nakon detaljnog pregleda veterinar ustanovio da su njegove oči potpuno zdrave. Znači uopšte nije izgubio vid, nego s vremena ignorisao svoje vlasnike. Jako su nabavljeni.
0: Oslepo sam, da.
1: Pa da, baš znaju da glume. Dešava se ono kad krenu odjednom da šepaju, znaš, kao i šap, onako podignu.
0: Da.
1: I ti sad misliš, ko znaš šta je ugano, polomio, daš ogromne pare za rengene i razne neke testove. A na kraju, samo teo,
0: da,
1: paš.
0: Ja, kad izlazim za gajbe i Diego moj čim vidi nekog na spratu, ono, odmah gluma, cviljenje, patetika neka i onda neki pitaju šta cvili, što cvili, sigurno mu se piški, i to kad mi kaže, ko da mi je rekao, ono, jel vi izvodite tog psa napolje? Znači, imam psa, predstavlja se kod drugih ljudi ko da je mučenika, živi buraz, ono, kolor, ozbiljan manipulator, a nije jedini, ima ih ono na sve strane.
1: Neverovatno.
0: Mada ono ume da stvarno ima neki problem, kad mi podigne šapu dole vidim trn, a ja onda kao Doolittle spašavam, nekako se osjećam dobro, vidim normalno ide. Znači,
1: a moj bi pre crko nego da mi da šapu da vidim šta je, znači crko bi pre nego samo kada doću da mu uzem šapu od...
0: Da, pa moj pas je bolji, ja kažem.
1: Diego,
0: 20 do 25.
1: Da, ajde, dovedi ga.
0: Protiv Jack Russell, da vidimo, znaš kada će ga dobije. 25 je za par minuta u Odašiljaču. Mija Malešić.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
4: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanove, iskoristi top horoskop!
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: E, nađe li ti posao?
2: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
1: A što ne odeš na platformu gde si posao?
2: A šta, tamo nema CV-a?
1: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
2: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
1: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
2: Glupo mi da snimam selfie video.
1: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
2: I pošto je to?
1: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
2: Znači samo ode mi šta?
1: Gde si posao?
2: Posao da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
3: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.
4: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.

0: nadahnuće Dino Dvornik Udošljač, 6 sati 50 minuta. Do pre par dana bila je kontrola saobraćajne policije za sve vozače automobila, a sad se
1: nova
0: prešla na motore.
1: Kontrola, tako. Do 7. juna fokus je na dvotočkaše, motocikli, mopedi, bicikli, laka električna vozila. Obraćaju posebnu pažnju na ono, korištenje supstanci, kretanje po propisanim površinama i

0: Ja ti priznajem i ti, 16.59, kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
3: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme, trenutno u Loznici 25, Nišu 23, Ćupriji 23, u Beogradu 21 sutra, pa ovako neke temperature, ali bit će i kiše, da. Pet je ono, ovih vesti nesu.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem. Ukazao je da su zajednički projekti prethodnih godina dali snažan impuls partnerstvu dve zemlje, kao i da su Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu zaliva. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da je imala odličan sastanak sa novoizabranom predsednicom Mađarskog parlamenta Agnes Forsthofer, na kom je, kako je navela, izražena želja za jačanjem odnosa dve zemlje. Država podržava stare i tradicionalne zanate i oni Srbi nedostaju, rekao je premijer Đuro Macut. Macut i ministarka privrede Adriana Mesarović uručili su 46 rešenja u okviru programa podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti u vrednosti od 13 miliona dinara. U opštoj bolnici u Čačku od danas je ponovo počelo izvođenje unapred zakazanih operacija, saopšteno je iz te ustanove. Operativni program bio je privremeno obustavljen od 25. maja zbog vanredne situacije izazvane problemima u vodosnabdevanju nakon havarije na magistralnom cevovodu. Srpska reprezentacija u mini fudbalu večeras igra protiv Rumunije u okviru evropskog prvenstva. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a od 8:30. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste Teodoru.
1: Slušaš Radio S.
4: Ovo je
1: Odašiljač.
6: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija ove nedelje i sledeće igramo lagano, svi dobijaju nagradu od naših prijatelja iz Multiaktiva. Svaki dan su u poklon paketi Multiaktiv Sun, sve za nego kože na suncu, kada ako ne sad. Takmičar broj 2 stiže za par minuta.

0: MVP ili bi volimo pršut, to je otprilike. Skraćenica 5:10 je, evo još jedan tuc muca, tražimo kralja nepotrebnih informacija, to jest kraljicu za ovaj utorak 2. jun. Sa nama je
1: Marija iz Beograda, bavi se marketingom, a u slobodno vreme obožava životinje od kuca do krava do sve.
2: Apsolutno.
0: Da. Omiljena životinja?
2: Krava, isključivo.
0: Krava?
1: Isključivo.
2: Da.
0: A, neka posebna vrsta krave ili sve krave?
2: Ne, svaka krava. Svaka krava koja liže, koja voli da se mazi, svaka.
0: Da, divno. Jo, nikad nisam razmišljao o kravama na taj način, ali počet ću. Hvala ti, Marija, na
2: obavezno.
0: Informacije. Ajde, vidimo kako stojiš ti, osim sa kravama, sa nepotrebnim informacijama. Prvo pitanje, na današnji dan prošle godine, Sandra, naša Sandra, je krenula na koju popularnu dijetu?
2: Keto?
0: Pa, keto dijetu? Nije ta, evo imaš još jednu priliku.
2: Ajde.
0: Vlado Georgijev je bio na toj dijeti isto.
2: Ja, možda kupus dijeta?
0: Da. Espresso dijeta. Ne, ovaj, autofagija. Autofagija.
2: A, autofagija, okej, okay, okej.
0: Okay. Ali nije uspela nešto sa autofagijom, pa je našla sreću u drugim dijetama, možda i to je...
2: Verovatno u keto.
0: Da, to ja. Svi se nadamo. Na kom spratu žive... Prvo, gde živiš? U zgradi, kući, kako živiš?
2: U kući.
0: Da, onda ovo nije pitanje za tebe, ali moram. Na kom spratu žive najsrećniji ljudi? Na trećem, petom ili šestom?
2: Na šestom. Ne.
0: Na trećem živi.
2: Pa zašto? Na trećem nisam ni gore ni dole. Pa
0: ništa, potpuno ono, ne, ja na devetom i sad ispada da sam ja daleko od sreće.
2: Sad ti netrećen?
0: Da,
2: ma ne može tako.
0: Tako je, slažem se sa tobom. Istraživanje ovo ne valja, daj joj jedan bod. Kako se zvao, pa ovo, pazi, ne znam koliko je tvoj fah, koliko slušaš krajiške pesme. Kako se zvao najčuveniji duet među pevačima krajišnicima?
2: Ja verujem mi da sigurno to ne znam. Da. Ja mislim, ako neko to ne zna, to sam ja. Da. 100%.
0: A jedan se zove, ako ti kažem da je jedan Žare, da li bi znala ovog drugog?
2: Got, ma got.
0: Bravo, care, vidiš da znaš, zašto sumnješ u sebe, neću da čujem ono reč sumnje. A pričao sam inače kao će se pomire, ali izgleda Žare neće. Danas je svetski dan kojih radnica?
2: Radnica.
0: I kojih radnica? Tekstilnih, medicinskih ili seksualnih? Pa ovo je lako bar.
2: Pa seksualni.
0: Tako je, danas je dan seksualnih radnica, popularnih prostitutski, čestitamo. Koja naša pevačica je bila na koncertu Metallike u Berlinu? Dve reči, prva reč Goca, nije Božinovska.
2: Držem.
0: Tako je bre, kako kidaš bre.
2: Idemo.
0: Ovo je za Mariju i za sve krave Srbije.

0: Tako je.
1: Pozdrav za sve njih. Čestitam ti, ti si osvajač ove prestižne nagrade i javi nam se opet ponekad, ono, stvarno si zabavna.
0: Hoću, može neka krava nešto, tako može. Tako je, ajde.
2: Ćao. Marija je osvojila poklon paket Multiactive Sun, sve za negu kože na suncu, a to možete i vi prijavom na Viber S za sutra, 065 44 4 4 9 4, samo napišete prijavljam se za Tuc Muc.

0: Svetilebka, Sanja, o piloti 5.17. Od jačih vesti iz Srbije za danas izdvojamo da se na Niškom buvljaku pojavio aparat za ultrazvuk. Znači, ceo fazan monitor, dole kućište.
1: Imaju i onaj deo što te pregledaju kad te namažu.
0: Samo nema gela, eto, to mora da kupiš sam.
1: Pita neko, kako se pojavio ultrazvuk na buvljaku?
0: Da, u komentarima to stoji, ali to je lako pitanje. Teže pitanje je ko će da kupi ultrazvuk. Kao, daj mi jedan ultrazvuk da imam da mi se nađe na gajbi. Ili možda on i nije na prodaju, možda ga je neko samo izložio na buvljaku, čisto ko hoće da može na licu mesta da uradi preventivni pregled. Ono, da ćete mi jedan ultrazvuk abdomena. Kod tog ultrazvuka često imaju neke akcije, platiš abdomen i srce, dobiješ štitnu ono, za dinar. Ponavljam, na Niškom buvljaku se pojavio ultrazvuk. Ako nekog zanima koja je cena, nemam pojma, brate, koja je cena. Ne piše cena, ono, nije bescenje svakako. 5 sati 20 minuta gledamo kamere, pa za par minuta javljamo.
1: Gde su gužve?
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
7: onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artike za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
10: www.roma.rs.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
14: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
1: Uglavnom su gradovi mirni, u Beogradu i dalje kolaps na Slavi, ove okolne ulice, pogotovo Bulevar Oslobođenja od autokomande ka Slavi usporen. Na autoputu od Arene do Dušanovca u tom smeru kolone, usporen na Pančevcu, malo u Bulevaru Despota Stefana i ovde raskrsnica saobraćajne u Zemunu. Samo polako i pažljivo i strpljivo radija želi srećan put.

0: Malo uz Haljina Bajaga, 5.30 je na Niškom buljaku se pojavio aparat za ultrazvuk u dobrom stanju, malo prešao, nije udaran. Pa verovatno je to prodato već, jer je to tražena roba. Ko još danas u kući nema aparat za ultrazvuk da malo proveri abdomen i štitnu. I sad ovaj desila se neverovatna stvar. Evo, čovjek, serviser je slušao ovo i javlja nam se i kaže, ne verujem, kaže, ja izbacujem te aparate, inače radim servis.
1: Pre mesec dana je on izbacio upravo taj aparat. Kaže, kako je došlo do Niša, ja ne znam.
0: Da, bacio sam otprilike 20 komada. Ne mogu da verujem da neko to prodaje. Mislim, ovaj na buvljaku ne vredi apsolutno ništa. Može da bude samo kao sekundarna sirovina.
1: Evo, šalji slike, znači jeste, sve uredno.
0: Sandra ga pita, aparat za ultrazvuk. On kaže, dobre, ja popravljam te aparate. Ona, ja, kaže, pa ne znam u koju svrhu mogu da služe. Naš predlog je da bar mogu da budu kao neka dekoracija.
1: Da, za spavaću sobu. Jeste. Miloš kaže, taj ultrazvuk je prava investicija, iznajmljuš na sat, bit će navala od budućih, od strane budućih roditelja. Mario kaže, svake nedelje sam na pančevačkom buvljaku, nisam vidio taj aparat, ali sam pre par dana kupio 20 CD-ova za 500 dinara.
0: Nisi video aparat za ultrazvuk jer je prodat, brate, planu odmah. A ljudi inače umeju da budu grubi prema buvljaku. Znaš, ono, kao deset uzeo na buvljaku, a? A kad kopaš malo, možeš tamo da nađeš neviđene stvari. Ono, tamo je riznica. Prošle godine je neko sliko, čovjek prodaje veštačke zube. I sve uredno, ono, drži ih u čaši vode. I mnogi su bili u šoku, ali, kako da vam kažem, svaka roba ima svog kupca, pa i ti zubi, samo da se nađe neko sa istom vilicom, da mu lepo ležu, što se kaže ti veštaci.
1: Marta kaže, našla kućnu fontanu za čokolani fondu za 400 dinara. Čovjek nije znao šta prodaje.
0: Fontana od čokolade na gajbi, ovo je u rangu ko da ti iz česme izlazi koca, ono. Tina T kaže, bila sa ćerkom na buvljaku, plakala dok ju nisam kupila barbiku bez očiju. Ko kopa barbikama oči, bre, šta je, bre? Drugar moj jedan je bio pre par godina isto na buvljaku i seća se njegove priče, kao, našao sam neki predmet drveni sa 12 dugmića. Pazi, na drvetu 12 dugmića, i pita ovog, šta je ovo, kaže prodavac, pa drvo sa 12 dugmića. I isti taj čiča prodavao i fotografije neke, a nisu njegove, nego neki ljudi, tako bez veze, fotke na moru, na svadbi. Koliko je to jako, kupiš fotografije ljudi koje ne znaš, kao, pa šta će, pa neka, nek stoji, brate.
1: UFC kaže, ili UFC kaže, naleteo sam na pehar, piše, treće mesto, 1924. Niko ne zna u čemu.
0: Eto, da nismo videli da si na pančevačkom buvljaku prodaje aparat za ultrazvuk, ne bi znali ni da na buvljacija možete da nađete, na primjer, i onaj film sa Severinom na disku narezan 150 dinara, dobar snimak.
1: Dobar rezultat.
0: 17.32 još, pola sata odašiljača, pa onda
1: Vojevanje,
0: pa Joca u 7, ovo je Knez, pa Ana Stanić, slušajte se.

0: Krila Ana Stanić, 17 sati 40 minuta, još 5 dana i Sandrina svadba, sve je spremno, ne znam samo ovaj, za Biedermajer šta će bude, ne znam šta je pričala, ne znam stvarno, ne mogu da, da tvrdim ništa, a inače sad je neka fora, to sam gledao, kao umesto cveća u Biedermajer stavljaju brokoli. Eto, i lepo izgleda ono Biedermajer sa brokolijem, jedino što ono ne može da ostane kao večna uspomena, brokolijima propade, ne znam. Kad će crkne brokoli, posle koliko? 20 do 6 je za par minuta u Odašiljaču Željko Vasić.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
8: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Vance.
12: Ceo dan. Novi zvuk.

Džela Ramović za kraj odešljača, 17:50 minuta, ode utorak, nije bio loš sreda, pa bit će toplo, ali će biti kiši. Za 10 minuta Vojevanje, pa onda Joc, mi se čujemo sutra u 3, ajde ljudi.

0: Novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio S.
2: Ej, čao, ja sam, šta radiš?
3: Evo, spremam se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
3: Sve mi je jasno, ono ja moram i sutra se vidimo kakav je, ono se ne daj
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Šta su to kupatilske emocije?
1: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
2: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
0: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
2: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Eurocrem Swiss Lion 500 grama 299,99. Sladoled Quattro Zupa 1650 ml 499,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
6: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
6: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
7: Glupo mi da snimam selfie video.
6: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
7: I pošto je to?
6: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
8: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
11: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
12: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
13: Bijela nameštaj.
14: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
15: Vreme oblačno i nestabilno. Sutra se očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni.
14: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem. Ukazao je da su zajednički projekti prethodnih godina dali snažan impuls partnerstvu dve zemlje, kao i da su Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu zaliva. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da je imala odličan sastanak sa novoizabranom predsednicom Mađarskog parlamenta Agnes Forsthofer, na kom je, kako je navela, izražena želja za jačanjem odnosa dve zemlje. Država podržava stare i tradicionalne zanate i oni Srbiji nedostaju, rekao je premijer Đuro Macut. Macut i ministarka privrede Adriana Mesarović uručili su 46 rešenja u okviru programa podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti u vrednosti od 13 miliona dinara. U opštoj bolnici u Čačku od danas je ponovo počelo izvođenje unapred zakazanih operacija, saopšteno je iz te ustanove. Operativni program bio je privremeno obustavljen od 25. maja zbog vanredne situacije izazvane problemima u vodosnabdevanju nakon havarije na magistralnom cevovodu. Srpska reprezentacija u mini fudbalu večeras igra protiv Rumunije u okviru evropskog prvenstva. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a od 8:30. Čuli ste vesti.
17: Radio S.
18: Slušaš Vojevanje.
19: Život sve više ubrzava. To si ti primetio, je li tako? Postajemo nezadovoljni, histerični. postajemo elektronsko zavisni ili informatičko internetski zavisni. Mislim da bi svet kojim smo nezadovoljni trebalo početi popravljati najpre od tog neizgleda tako nevažnog pitanja, kako se? Počelo je da sasvim gubi smisao to pitanje. Dakle, počnimo da se zaista zanimamo kako su ljudi oko nas i da ih saslušamo i pažljivo i potrudimo se da ih shvatimo. Možda je to početak rešenja krize.

0: drug.
1: Dobar dan, ove patike su na sniženju. Jesu, jesu. Koliko koštaju? 3200. A koliko su bile? 12800. Jao, sjajno. Daćete mi jedne 42. Nemamo, nažalost, ostao je samo 55 broj. Jel tako i vama u životu? Tamo vam se nešto dopadne, a ono ili nema, ili prestanu da proizvode. Kažu, malo je novca, a skup život. Što kaže komšinica Jeca, brate, izađem na terasu, ode mi 1000 dinara. Što reče Dibidus, otvorit ću kafić i napraviti cenovnik, gde je espresso 130 dinara, a ekspreso 580. Pa da vidim da neko naruči ekspreso. Ako je tačno da ponovljena laž postaje istina, e, onda sam ja Marlon Brando iz mlađeg dana. Ja sam isti Marlon Brando iz mlađeg dana. Stvarno, ja sam kao Marlon Brando iz mlađeg dana. Majke mi, ljudi, kao Marlon Brando iz mlađeg dana. Muškarci su možda jači pol, ali razlika postoji. Pri temperaturi žena kači zavesu, pomaže detetu u domaćem zadatku i zakuvava supu. Muškarac na 38 stepeni već razmišlja kome ostavlja auto i plac.
2: E, dobro, kaže, baba ide do ambulanti, on je kaže, prati vas, imate dosta pregleda. Držimo činiju s čvarcima na stolu umjesto grickalica, bahatimo se.
1: Kaže, jedan, nikad nisam uspeo lepom reći da otvorim vrata od stana kad zaboravim ključ. Prosečna žena može da živi samo na vodi. Da, da, vodi u bioskop na večere, vodi na more, vodi u shopping, vodi u... I kažu da je svaka četvrta žena odbila jednu prosidbu u svom životu. A Petar kaže, deja, baš da naletim na to svaku četvrtu.

0: Evo još jedna zanimljiva priča o vojevanju, o vremenima, nekada i sad. Kaže, neki dan odem kući u Liku. Mati zaklala frižider. Išla nožem čistiti ledenicu, nož proletao, probila plin. Sedi u kuhinji, oplakuje frižider. Ma reko, majko, pusti frižider, kupit ćemo novi. Kaže ona, vala, ovakvog nećemo naći nikad jer ovo je radio 42 godine. Sunce ti, da ne kažem, frižider radio 42 godine. Danas nove stvari crknu u autu dok ih iz trgovine voziš kući. U ponedeljak ti prodaju uređaj, a utorak ovlašćeni majstor stavlja prvi pečat u garantni list. Nego imamo mi u Lici još tih starih uređaja. Imamo šporet, pola struja, pola plin. Normalno marke rade Končar, star, šta ja znam. Taj je s Teslom šljive brao. Ja otkad znam za sebe, znam i za taj šporet. Tato, kad smo sahranjivali, ja gledam ko to drži majku pod ruku, ono rade, plače mati, plače i rade. Viče, kome ću ja u 4 ujutru kafu kuvat kome? 44 godine radi, nikad na bolovanju nije bio. Usisivač, sve pa ispadalo s njega. Konture mu se samo naziru, neugledan, olinjao. Al kume, to je motor u manjem od 77 kilovata, a ne ovi danas šupak usisivači od 250 vati. Ovo kad upališ, naveče, struje u celom selu žmirka, trafostanica stenje, prašina kad vidi da se kabel iz njega izvlači sama, iz tepiha izlazi. Od vrećica što stoje u njemu, još ona prva što je s njom iz trgovine izašao. Moš menjati vrećicu, nakon 50 godina rada, tek je na pola puna. Ima mesta još za pola Sahare. En ti, majku, galaksiju držimo u njemu. Gledamo ove današnje pegle, 44 funkcije imaju. Ova koju mi imamo samo jednu, za peglanje. Osim velikog uključ, tu je i isključ. Čisto da znaš kad je upaljena ili ugašena. Temperatura se proverava tako što malo pljuneš po nju pa vidiš da se puši ili šišti. Kad je isključiš, još 9 dana možda peglaš dok se ne ohladi. A ako baš hoćeš da se brzo ohladi, okreneš je pa skuvaš kafu na njoj. I to se radilo. Rizov televizor Grand Color bi i danas radio da ga nisu frekvencijama čimele već uništili. Pa kad bi u bolnici rengen uređaj riknuo, na taj su televizor radili pregled. E da, sad sam se setio. Pokojni frižider je bio gorenje, a pre 42 godine mogao je da bude ili gorenje, ili obodin, trećeg nije bilo. A trajalo je, i traje, i priča sa tom. Vojevanje. Radio S.
1: Radio S. Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
9: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
10: A kako vi čuvate vaše srce?
11: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
12: Abela Farm.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen. Putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
5: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Na autoputu Miloš Veliki izvode se radovi na mostu pre petlje Pakovraće u smeru ka Požegi, a saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom. Na Moravskom koridoru između Pojata i Ćićevca očekujte suženje kolovoza u oba smera. U Beogradu vas očekuje zadržavanje u koloni od 15 minuta u bulevaru Oslobođenja ka Slaviji, a velika gužva je i u ulici Knjeginje Zorke ka bulevaru Oslobođenja, gde se zbog radova čeka oko 15 minuta. Ugodnu vožnju želi vam Radio S.

Vojvanje na dobrom pravcu, bez obzira da li nas slušate putem radio aparata ili putem interneta, putem streaminga, a mi se sada bavimo jednom zanimljivom tematikom koja se zove otkačeni tumač snova. Dakle, ne oni stanovnici na koje ste naučili klasični narodni, verovanje i ostale stvari, već nešto što bi moglo da bude obrnuto proporcionalno od postignute želje koje vi imate u snovima. Kažu da je podsvest dominantnija nego svest, mnogi smo se imali prilike u to i da uverimo, pa kaže ovako, ako ste sanjali raj, čuvajte se batina. Sanjati motiku znači da će vam država vratiti oduzetu zemlju. Ako ste sanjali Marka Kraljevića, verovatno će vas iznervirati neki buzdovan. Ako sanjate košnicu puno trutova, znači da ćete dan provesti u opštini od šaltera do šaltera. Ko sanja more, nemoj da prekida san uopšte. Ako ste sanjali plavušu, znači da ubrzo očekujete neki poziv za vatreno krštenje. Ako ste sanjali da se kupate u moru, to znači da ste sigurno bar malo pustili malu nuždu u krevet. A ako ste sanjali aždaju, čuvajte se tašte. A ako ste sanjali da imate apetit, imat ćete novčane gubitke. A ako ste sanjali nekog plavog anđela, poštujte prekoračenje brzine jer će da vas uhvati policija. A ako ste sanjali da ste okruženi anđelima, proverite da li možda se probudite uopšte. A ako ste sanjali vodu, to znači da ste pijančili celo veče, nastavite uveče opet, može. Ko sanja fudbal, mora da se čuva neke nameštaljke. Ko sanja sveću, znači da će biti neke restrikcije struje bar tu kod vas u kraju. A ako ste sanjali pojas za spasavanje, bit će plat, samo da znate. A ako ste sanjali ajkulu, znači da ste u moru problema, to da znate. A ako ste sanjali tramvaj, ne hodajte po šinama nikako. A ako sanjate bolji život, to znači da se još niste probudili, to nema spasa. A ako ste sanjali krila, možda vam se desi da letite s postelje iz kuće. A ako ste sanjali bele miševe, promenite piće. Da. A ako ste sanjali da vas dečko ili devojka vara, slobodno ga ostavite. Jer što i sna ide, to u glavu ulazi. Tako je, bravo. Dakle, ovo je bio kontrasanjalnik ili otkačeni tumač snova. Ovo je Vojvanje, kao i na Facebook stranici Vojvanje Radio S. Ostanite zdravi, živi, veseli sa nama. Vojvanje Radio S.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa. Ani se nasteri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi, ulaznice u prodaji na tickets.rs.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
5: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
6: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
13: Radio S.
14: Broj 1.

Dolazimo do kraja današnjeg druženja i da vidimo šta nam je još malo ostalo. Nisam dovoljno hrabar da ti kažem kako ti stoji ta haljina. Da nemam svoj svet, poludeo bih u ovom. Ej, da ti predložim nešto. Ajde da pređimo sa reči na tela. Popijem ujutru jedan smirujući antišiz aspirin i celog dana imam erekciju srednjeg prsta. Molio bih da se formira komisija da utvrdi zašto vozači na semaforu čačkaju nos, a pešaci ne. E, fališ mi više nego pamet. Ljudi, bolji život u Srbiji od sledeće godine, ove godine ipak srećni ljudi. Nikad ne ostanem bez reči. I kad je najteže, ja nađem snage i uspijem da izgovorim. Ajdu! Ne misli šta drugi misle, jer i ti si drugi za te ljude. To bi bilo sve. Hvala na pažnji. Vojvan je nastavlja dalje. Ostanite uz program Radija S. A sutra ponovo od 18 do 19 časova. To bi bilo to. Prijatno.

0: Neko te ima, kaže Sara Jo, a mi kažemo dobar veče. Radio S. Slušaš veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
3: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
4: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
5: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Nema kiše u Srbiji danas. Što se tiče temperatura, ima malo oblaka, a temperature su prilično visoke. Novi Sad 27, Kopaonik 13, 22 u Vranju, što se tiče Beograda 26. Sutra kažu pretežno vedro, ujutru u toku dana promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji kratkotrajno mogu biti izraženi uz grad i veću količinu padavina. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevno od 26 do 30 stepeni. A sada je vreme i za najvažnije vesti, sa nama je Jovana Nikolić.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji i paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana. To je rekao predsjednik Vučić u intervju za američki Bloomberg. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u. Dodao je da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Više javno tužiloštvo u Subotici zatražilo je od Višeg suda da pokrene pripremni postupak protiv dva maloletna lica zbog sumnje da su počinili krivično delo povreda ugleda strane države. Podsjetimo, oni su 29. maja oduzeli i zapalili zastavu Mađarske. A u Mađarskoj je zaplenjeno rekordnih 522 kilograma kokaina, čija se vrednost procenjuje na oko 15 milijardi forinti. Vlasti upozoravaju da je Mađarska postala važan logistički centar za distribuciju narkotika u regionu. Prijave za učešće na 40. Beogradskom maratonu, koji će biti održan 17. i 18. aprila 2027. zvanično su otvorene. Beograd će istovremeno biti domaćin drugog po redu evropskog prvenstva u uličnom trčanju. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 8.
6: Počinje veče sa Jocom. Život bolje
0: zvuči, Radio S. 2. jun, dobar dan, kako ste? Ste dobro? Ste završili sa utorkom? Nadam se da jeste, nadam se da nema onih koji su ostali preko vremena, koji imaju neke probleme i da sada možemo konačno malo se posvetimo i nekim vedrijim temama. Kao što je, recimo, šta? Pa, letovanje, da. Šta to svake godine poneseš na letovanje, a nikada bukvalno ne izvadiš iz kofera? Jednu ženu su carinici između Nemačke i Švajcarske uhvatili sa 55 kofera. šta je prenosila, javljam ti za 10 minuta, do tada mi piši šta ti uvek poneseš, natrpaš u kofer, a bukvalno ne iskoristiš ni u jednom trenutku na svom letovanju. Siguran sam da ima takvih stvari. 065-44-494, Viber broj radija S, piši, dok mi uživamo uz najbolje pesme i novi zvuk. Zbog nje.

od deteta Jako Vezinović, ja volim u 7.11. Šta redovno strpaš u kofer za letovanje, a nikada ne koristiš? Mnogi su skloni preterivanju u pakovanju, to znamo, a evo jednu ženu su na granici Nemačke i Švajcarske carinici uhvatili sa čak 55 kofera. Ko će sve to da otvara? Naravno, stavili ljudi na rendgen i pronašli. Šta misliš, šta? Pa, ništa specijalno, ništa sumnjivo, ništa što je problem za carinu. Dakle, ne precizira se šta je bilo u koferima, ali je jasno da se radi o nekim ličnim stvarima, s obzirom da je bilo koji proizvod koji bi, recimo, u tolikoj količini bio pronađen, pa, ono, smatralo bi se da nije za ličnu upotrebu, već za preprodaju. No dobro, da ne mračim ja sad, možda se žena samo selila, a možda je realno i samo krenula na letovanje, jer neki od nas bukvalno cijelu kuću ponesu na more. Šta poneseš, a nikada ne koristiš, piši mi na 0654444494. Milena kaže, ponesem 4 knjige, od toga počnem prvu i to je to. Da, vrate, a natrpamo ono, bukvalno samo što cigle ne poređamo. Pišite nam.

0: 7.19, Vlado Georgijev, morski vajb u pesmi Anđele. A kad smo već kod mora, uvek nešto ponesemo u koferu što nam ne treba, vucaramo, a realno ne izvadimo uopšte iz kofera. I onda smo vas pitali šta je to, da li znate koja je to stvar za koju se apsolutno razočarate kada vidite da ste je vukli, a niste je uopšte koristili. Milena je tu, kaže, nosim peglu svake godine, za 10 dana odmora nijednom je ne uključim, majice se nose zgužane i gotovo. Brate, pegla je baš ono nešto što je teško, pa valjda možeš da ispeglaš kod kuće, mislim, ko normalno još nosi peglu, mislim, jel ima još ljudi koji nose peglu, izvini sad ovako što ti kažem, ali opet kao pegla, mislim, uopšte ni malo laka stvar. Ivan kaže, tri para patika uvek, mislim, kao, treba će mi za ovu ili onu kombinaciju, na kraju izujem i one u kojima sam došao i idem u papučama i uveče kada izađem u grad, da, umemo tako nekada da pomislimo kao ja, šta ako budem išao na neko fancy mesto, na neku fancy večeru, na kraju vidiš da su svi došli na fancy večeru bukvalno u papučama, realno na moru smo, nismo došli u Monako, jel? Mislim, osim ako neko od vas ono, ne letuje u Monako ili na sličnim mestima. Fen za kosu, kaže Boban, moja žena ga svaki put vucara, naravno moram ja da vučem taj kofer, svaki apartman ga ima, ali opet ona mora da ima taj svoj. Ej, Bobane, ja sam ušao malo tu, u tu tematiku, pošto sam imao sličan problem i došao sam do tog nekog objašnjenja da je potrebno da taj fen bude jak. Dakle, svi ti ovaj, fenovi po apartmanima su onako kao neki osrednji, maleni fenovi. Ja čak i kažem, ajde da ponesem ovaj mali naš što se sklapa drška. Ne, meni treba ovaj moj koji otprilike izgleda kao Hilti bušilica. Zašto? Zato što je on jak, sa njim može kosa da se osuši kako treba, a sa ovim drugim ne može. Ja, Bobane, moj druže, ne razumem tu logiku, ali žene razumeju i šta da radimo, nekada moramo da ih ispoštujemo, kakva god da je njihova reč. Šta nosiš na more, šta nosiš na letovanje, nikad ne izvučeš iz kofera. 065-44-494, piši nam Viber broj Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije, restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete

0: Sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
5: onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
8: Sladoled Sonata 194, mlevena plazma 480 grama 399, nektar family jabuka 145 u Univer Exportu.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Sutra obrati pažnju na radove na autoputu E761, petlja Kruševac istok, petlja Koševi u oba smera. U toku svetlog dela dana će se izvoditi radovi uz zauzeće zaustavne saobraćajne trake, dok će se saobraćaj odvijeti voznom i preticajnom. Srećan put želiti Radio S. U nastavku uživamo u Stijanu Bugićević i Damira Kedža. Pre toga stiže Charlie Put i stvar koja se zove The Way I Am. Dobro veče.

0: Tijana Bogićević, Damir Kedžo, Hram u 7:32. Život bolje
1: zvuči. Slušaš Veče sa Jocom. Radio
0: Bruje mreže o ludilu na Evzoniju, čekalo se i do 5 sati, Grci su kao eto ponudili neko rešenje, obećavaju da će pustiti još 3 ili 4 trake samo za autobuse. Naravno mi u kolima nek pocrkamo šta ima veze, nastavili se ovako sa ES sistemom, vidim ja da će pasti ozbiljna promena planova što se tiče narednih letovanja, tako da nadamo se još nekim ustupcima sa grčke strane. I svakako i dalje te pitamo šta to poneseš na letovanje, a nikada ne koristiš. 0654444494. Snežana kaže, namerno ponesem malo da bi kupila ako mi bude trebalo tamo gde idem. Stvarno sam minimalista. E pa tako i treba. Slušamo Devita i Bajagu, ovo je Astronaut i oni gore nose malo.

0: Boris Novković, Ana Stanić, Bolesni, 19.44, šta slušamo do 20?
1: Prokleto je sve što je od tebe, imaš riječi najslađe, al fali ti još ti.
0: Stiže Nina Badrić.
1: Bolja za mene, jer takve kao ti, ja provalim za pre, da se ne okrenem.
0: A stiže i Boris Režak. Najbolje pesme i novi zvuk samo kod nas, zato ostani uz S.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
7: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanovet, iskoristi top horoskop!
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
7: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji.

0: za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Ceo dan, novi zvuk.

Boris Režak, ljubi me. 4 do 8. Šta to ponesete u koferu, nikako ne izvučete na letovanju, pitali smo vas večeras. Tanja kaže, Tanja kaže sledeće, garderobu, pola od toga ne obučem, da, pozdrav za Tanju koja nam šalje poruku iz Crne Gore, a tu je i Mitar koji kaže, masku i peraja, vučem ih godinama, a završim samo u plićaku sa decom. Pa, tako nam je svima koji imamo decu.

0: sanjanja, bila je ovo Anđelina na Radio S. Vreme je za vesti, ali pre toga...
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
3: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
4: Dis akcija. Juneći but kilogram 1399. Oblikovano roštin meso kilogram 549. Vaš Dis.
5: AXA akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u AXI.
6: Aqua Park, raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Trenutno u Srbiji bez padavina što se tiče temperatura, u Somboru je 26 stepeni, u Kragujevcu je 23, u Zaječaru takođe, a u Beogradu 25. Sutra nas očekuje pretežno vedro jutro, u toku dana promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: U intervju za američki Bloomberg predsjednik Vučić rekao je da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji. Dodao je da paralelno

0: Mora da vodi računa o sobstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. Dodao je da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Više javno tužiloštvo u Subotici zatražilo je od Višeg suda da pokrene pripremni postupak protiv dva maloletna lica zbog sumnje da su počinili krivično delo povreda ugleda strane države. Podsetimo, oni su 29. maja oduzeli i zapalili zastavu Mađarske. Ministar spoljnih poslova Bangladeša Rahman izabran je za novog predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Rahman je dobio 99 glasova, dok je njegov protiv kandidat ambasador Kipra pri Ujedinjenim nacijama Kakuri se dobio 91 glas. Svih 48 učesnika ovogodišnjeg mundijala poslalo je konačne spiskove sa po 26 fudbalera koji će igrati u Sjedinjenim državama, Kanadi i Meksiku, saopštila je FIFA. Dodaju da su promene moguće samo u slučaju teške povrede. Slušali ste vesti.
1: Hvala Jovana, čujemo se u 9.
2: Slušaš Radio S. Sa tobom je Joca.
1: Dobro večer svima koji su se možda tek sada priključili našem večernjem programu Veče sa Jocom. Slušajte sada ovu neverovatnu situaciju. Johnny Depp je izgubio bankarsku karticu. Dakle, ovo nije izmišljena priča, ovo se stvarno desilo. E sad, šta bi recimo radio u situaciji da je slučajno pronađeš? Pod A, pokušavaš da pronađeš Johnnya na sve načine da mu vratiš karticu. Pod B, čuvaš je kao trofej, jer ipak je to kartica Johnnya Deppa, to će jednog dana vrediti zilione. I pod C, trošiš lovu sa kartice, jer realno kada će Johnny da primeti koliko mu love fali, ako si umeren naravno. Zamisli koliko je tu realno love na raspolaganju. Piši mi na 065-44-494 šta bi uradio u ovoj situaciji, a ja ti za 10 minuta javljam šta je sa karticom uradio zaista onaj koju je pronašao. Možda se poklopite, ko zna. 065-44-494 Viber broj radija S. Dok ti pišeš, Adi Šoši i Senida, Darko Glišić, kao i Emine Jahović.

Adi Šoše, Senida i Čista ljubav na Radiju S. Šta bi radi u situaciji da pronađeš bankarsku karticu Johnnya Deppa? Pretpostavljamo da na njoj ima love koliko hoćeš. E sad da vidimo. Pod A, pokušavaš da pronađeš Johnnya na sve načine da bi mu je vratio. Pod B, čuvaš je kao trofej. Pod C, čuvaš karticu i trošiš lovu sa kartice kao da će realno Johnny da primeti. Miki nam je evo već pisao, kaže, a šta ja da radim sa njegovom karticom kada nemam pin? Pa ne, ali ona je ono, ima ovaj, kako se zove, ono, samo prineseš i očita, dakle, wireless je, ne treba ti pin. Miki, razmisliš jednom. A evo i šta se stvarno desilo. Jedan jordanski državljanin uhapšen je zato što je ukrao karticu Johnnya Deppa i potrošio preko 600.000 evra. Ha, ukrao, znači našao je i počeo da troši sa nje. Glumac ništa nije primetio, niti je primetio nestanak para više od dve godine, a banka nije reagovala na sumnjive transakcije, niti je pokrenula istragu. Dakle, Baja je lagano išao u, recimo, jordanski C market, točio gorivo na pumpi, kupovao stvari, išao na odmore onako

poluumereno trošio da čika Johnny uopšte ne primeti, ali na kraju nekako ga ipak otkriše. 600.000 evra za dve godine, znači 300.000 godišnje. Boga mi, lepo je živeo. E sad da vidimo šta biste vi uradili na njegovom mestu. 065-44-494. Snežana kaže, ma tražim ga dok ga ne pronađem da bi mu vratila i to je to. To nije moje. Svaka čast Snežana. Vladan je tu, kaže, vratio bih mu. Valjda čovek pa će da časti. A realno da, kad je već u tolkoj lovi. A NS kaže, svakoga dana po jednu prostitutku i to jet set, kaže, jednom se živi. Dobro, čekamo i vas. 065-44-494. Šta biste radili sa karticom Johnnya Deppa da je slučajno nađete?

0: Dobro veče, pred nama Sergej Ćetković, Sreća si zam, uživamo uz fenomenalnu muziku i razmišljamo šta bismo radili sa karticom Johnny'a Deppa. Jedan Jordanac je pronašao, dve godine čovjek trošio sa njegove kartice lagano, potrošio 600.000 evra, ali na kraju ga ipak uhvatili. Onda smo mi pitali šta biste vi radili sa karticom Johnny'a Deppa ukoliko biste je našli. Snežana kaže, šta bi ti uradio pametni čoveče? Kaže, pardon, to je za nas pitanje. Nema ja problem da odgovorim, Snežana. Ja sam dosta razmišljao šta bi radio sa ovom karticom, sačuvao bih je. Dinara ne bih potrošio, sačuvao bih je, čekao bih da istekne ovaj rok, znate da svaka kartica ima ovaj svoj rok trajanja, a kada bi istekao rok, onda bih je lagano ponudio tamo na neku licitaciju, pa da izlicitiramo recimo jedno pola miliona, ili možda bih sačekao još možda jedno 10-20 godina, pa onda unovčio. Da, to je, mislim, najbolji plan. Veseli je tu, kaže, pa iskreno, otišao bih na jedno kvalitetno letovanje sa gospođom i nakon toga vratio karticu, da ne rizikujem previše. Realno, to je dobar plan. A i realno, Veseli, zamisli, vratiš mu karticu pre nego što si otišao na letovanje, on izvodi recimo 100 evra. Šta sa 100 evra možeš da uradiš? Ne možeš, realno, ništa. Oh my god, stiže Adele za minut i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: Menjaj pesmu, kaže Željko, 6 minuta je posle pola 9.
1: Sa tobom je Joca.
0: Obično ne delim savete, ali evo malog saveta za sve koji se stresiraju na poslu ili kod kuće. Pre nego što posegneš za nekim sredstvom za smirenje od tog stresa, probaj sa kiselim bombonama. Stručnjaci objašnjavaju da intenzivan kiseli ukus može da preusmeri pažnju sa uznemirujućih misli na snažan senzorni doživljaj i tako pomogne osobi da se vrati u sadašnji trenutak. I kaže, naravno, to bi trebalo da pomogne. Naravno, ti otvori četvoro očiju, jer ako te šef na sastanku ponudi kiselim bombonama, vidi, moguće su samo dve situacije. Ili da si već zapenio, ili da te priprema da zapeniš.

možda je najbolje da pustiš Radio S i neku ovako smirujuću stvar. David Temelko stiže sa Sve prolazno osim tvoje ljubavi, a ovo sada je Senida i Lanci ljubavi. Ostani uz nas, družimo se do 10.

0: Prolazno osim tvoje ljubavi bio je ovo David Melkov u 16 minuta do 21 sat. Šta slušamo do 9? Čućemo upravo sada. Stiže Marija. Stiže i Nevena. A slušat ćemo i Nemanju Radoševića za minut. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Da li je zebra crna životinja s belim prugama ili bela životinja sa crnim?
3: Bela životinja sa crnim prugama.
2: Ja nemam pojma, samo sam teo da vidiš šta ćeš ti da kažeš. Ne postoji tačan odgovor na ovo pitanje, ali ja priznaću ti, brat, car.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multiactive Sun.
4: 4. juna u NTS dvorani doživite scenski spektakl Carmina Burana, kakav još niste videli. 100 umetnika će vam svojim instrumentima, glasovima i plesom dočarati monumentalno delo Karla Orfa. Ovo nije koncert. Ovo je snažno pozorišno iskustvo koje se pamti. Carmina Burana, 4. jun, MTS Dvorana. Ulaznice na mtsdvorana.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Čuvam te kosti. Ceo dan. Novi zvuk.

0: Jasno mi je, kaže Nevena Božović, a jasno i nama da se svakoga jutra budimo uz njih. Oni su Irena i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Pa već danima je Srbija na nogama. Da. Zbog jedne babe i ne skida se sa Insta.
4: Budim se s ovim.
3: A Milica mi rekla...

0: Nešto lepo treba da se desi, tačno je 9, bio je ovo Dino Merlin. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Fine temperature, večeras nema kiše, što se tiče samih temperatura u Novom Sadu je 24 stepena, u Negotinu 22, na Kopaoniku je 12, dok je u Beogradu 24. Sutra nas očekuje pretežno vedro jutro, u toku dana promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji kratkotrajno mogu biti izraženiji uz grad i količinu padavina veća od 20 mm za kratko vreme. Jutarnja od 12 do 18, najviša od 26 do 30 stepeni. A sada je vreme i za najvažnije vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U intervju za američki Bloomberg predsednik Vučić rekao je da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji. Dodao je da Srbija paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. Dodao je da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Apelacioni sud u Prištini poništio je odluku o potvrđivanju optužnice protiv 53 optužene osobe u odsustvu za ratne zločine u Meji i drugim selima opštine Đakovica tokom sukoba na Kosovu 1999. Ministar spoljnih poslova Bangladeša Rahman izabran je za novog predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Rahman je dobio 99 glasova, dok je njegov protivkandidat ambasador Kipra pri Ujedinjenim nacijama Kakuris dobio 91 glas. Svih 48 učesnika ovogodišnjeg mundijala poslalo je konačne spiskove sa po 26 fudbalera koji će igrati u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. FIFA dodaje

0: da su promene moguće samo u slučaju teške povrede. Slušali ste vesti.
1: Hvala Jovana, čujemo se ponovo tek sutra.
2: Sa tobom je Joca.
1: Dobro večer još jednom, po ko zna koji put vraćamo se malo na scrollovanje i na društvene mreže. Evo u svetu Instagrama i svih drugih društvenih mreža gde smo svi mega cool, mega fancy, mega super. Evo, Dara Bubamara je izašla sa najjačom rečenicom. I šta kaže Dara? Više volim da jedem leba i masti od kavijara. Bravo Daro. Večeras skidamo maske. E, dosta je fanserisanja. Kad može Dara, možemo vala i mi. I pitamo, šta je najjače, najjednostavnije jelo u kom uživaš, a kojem prosto nije, kojim nije fancy da se pohvalimo na društvenim mrežama. Čekamo tvoju iskrenost, piši mi na 065 44 494. Možda nekom dajemo večeras ideju za neku dobru večeru i zato, hajde da čujemo šta to najviše voliš. Nešto obično, iz frižidera, od kuće, a da nije fancy. Još jednom, 065 44 494.

Taša Krunić slomljena, 9:13, vreme za neku večericu. I zato se pitamo šta je najjednostavnija klopa u kojoj uživaš, ali ne možeš da se pohvališ njom na društvenim mrežama, jer zašto? Pa nije fancy. Da, Dara Bubamara, koja bar ima love da se fenseriše koliko hoće, evo, žena je bila onako normalna, prizemna i priznala u jednom intervju, kaže ovako: više volim leba i masti nego kavijer. Molim lepo. Ok, nije rekla leba, rekla je hleba, ali ovako bolje zvuči. I realno, žena je u pravu. Koliko puta svi ono izvrnemo novčanik na opačke da bi otišli na neki fancy burger, u neki fancy restoran, gde klopa realno i nije nešto. Evo, taj burger nas nekada sa pićem za dvoje bukvalno izađe ono 3-4 hiljade, a realno nema ništa bolje od obične pljeke, gurmanske ili još bolje možda punjene. Viđemo po mrežama sva ona silna fotografisana jela u tanjirima, sve to tako kao neko umetničko delo, a u običnim stvarima kod kuće uživamo, da se ne lažemo, mnogo više. Evo, ja ću da razbijem taj led večeras. Dakle, prvo je razbila led Bubamara, Dara, ali evo, večeras ovde kod nas moja omiljena klopa, onako za večeru i za doručak, pašteta na hlebu i kuvano jaje preko, pa majonez, vidi. Što se mene tiče, prste da poližem, to je preporuka i za vas, evo, možda baš sad za večeru. Čekam i vas, 065-44-494, Siniša, da, evo ga prvi, poslao fotku, jaja sa mladim lukom i lebom, to je to, Siniša, to tražimo večeras. Obična klopa u kojoj uživaš, piši mi 065-44-494.

Sjajna Nina Badrić, ako kažeš da me ne voliš, 21-22. Šta je to? Nešto što nije fancy, što nikad ne bi okačio na društvene mreže, ali ti je tako slatko i ukusno. Dakle, pitamo za neko tvoje omiljeno jelo. Dara Bubamara rekla da bi pre jela leba i masti nego kavijar i mi se apsolutno slažemo sa njom. I zato to i pitamo večeras. Anita je tu, kaže ovako, pozdrav, ništa bolje nego jaja na oko, šunke ili slanine i mladog luka ili paradajz, zavisi šta si ima u tom trenutku u frižideru, to je po meni večera ili doručak. Bravo Anita, odlična ocena za ovu, ovaj predlog. Samo komplet lepinja, brate, kaže Vladan, tu je i Snežana, Snežana kaže, dobro, onda je to tirolska sa vama, pavlaka i kuvano jaje i luk mladi, obavezno crni ili beli, saglasni i sa Vladanom i sa Snežanom. Siniša, dakle, poslao jaja

0: sa mladim Lukom, odlično, može, taman, dogovoreno. Nataša kaže, mladi sir, da, ne smemo da zaboravimo, a veo gotiv mi onaj malo stariji. Kora od hleba, paradajz iz bašti, malo soli, da, ove mišelinove zvezdice mogu da starče koje piše Boban. Da, da vidimo ko je još tu, pazi ovu kombinaciju, hleb, margarin i šećer. Kaže, znam da nije zdravo, ali vrati me pravo u detinjstvo. Mića piše, dobro, zanimljivo. Pasulj moje žene, može i treći put podgrijan, tad je najbolji i nikome neće ubediti u suprotno, piše Milovan, pa tako nešto i tražimo. Kifle i jogurt sa trafike, već 20 godina, ista ljubav, kaže Dejan. Dobro, deki, može. I da vidimo, evo, ko je još tu sa nama. Kaže, meni je vrhunac uživanja kada otvorim konzervu sardine, iseckam crni luk i sednem u tišini. To je moj luksuz, piše Mirjana. E da, to su ti luksuzi koji su bolji od kavijera, priznajemo svi. U nastavku, uz neku od ovih predloga za večericu, slušamo Coldplay i Beyoncé, himna za vikend.
1: Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: onda bereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

slušamo ovu pesmu i nešto ništa mi nije jasno. Kad si s njim, šta bre kad si s njim, bre, teraj to sve, bre, nađi drugu devojku, šta bre kad si s njim. Jel ima drugog? Ima, doviđenja, jaj, čao. Željko Vasić u pola 10:03, pravo vreme da se pozdravimo, ne, nije vreme da se pozdravimo, ali vreme je da poslušamo šta su radili Šilja i Sandra od 3 do 6 danas. Ako ste propustili

0: Odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Sandra i dečko je uči imao momačko veče, ošurio se, lažemo, fini su baš bili, čak im je toliko dosadno bilo da su radili neke animacije s pomoć veštačke inteligencije, čisto da nerviraju svoje žene, uradili su sliku s momačke, svi oni na slici u pozadini devojka neka, diskretno onako namazano, nisu stavili neku golu ribu, fina neka, ćaska sa budućim Sandrinim mužem, mislim, on je najbliži, koliko sam ja vidio na slici. Na Sandrino devojačko su upali momci sa nekog momačkog, isto splav pored, kao da se druže, kao da spoje dve večeri, kakav džiberski start. Ono. Ali devojke, vi ste bili...
2: Hladne
1: košice. Tako je, bre. Ima ona priča, kao pita žena muže kako je bilo na momačkoj, sigurno ste razločili neke ribe, ovaj kaže, ma ja, bre, malo roštilj, piće, muzika, zezali se, ovo kaže, meni pričaš ko da ja nikad nisam bila na momačkoj. Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

Starija, Marija, Princ, 21.44, šta slušamo u nastavku do 22 sata, stižu nam najbolje pesme, stiže novi zvuk, e da, bit će tu recimo Bojan Marović.

0: kao ti se zove stvar. I to su te najbolje pesme, a gdje su najbolje, tu i novi zvuk. Stiže nam Franka. Tu su za minut. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Dobrodošli na Veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj, donesi noćas vina.
2: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.

ima. E dobro, možemo sad da putujemo sa poljupcima, kako kaže Franka. I lagano na spavanje, kažu najbolji san je od 22 do ponoći, tako da ne čekaj mnogo. Ponovo se slušamo sutra 19 do 22, do tad se družimo na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Prepoznaćeš me po velikom Y na profilu. Aj, ćao!

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Od sada... Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
5: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
4: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: 4. juna u NTS dvorani doživite scenski spektakl Carmina Burana, kakav još niste videli. 100 umetnika će vam svojim instrumentima, glasovima i plesom dočarati monumentalno delo Karla Orfa. Ovo nije koncert, ovo je snažno pozorišno iskustvo koje se pamti. Carmina Burana, 4. jun, MTS dvorana. Ulaznice na mtsdvorana.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
2: www.roma.rs.

0: plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.